0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Bistvo je, da ljudje se vse bolj udeležujejo dogodkov, kjer telefonov ne uporabljajo oziroma jih že ob vstopu oddajo ali pa celo zaklenijo. V nekaterih primerih razlog je želja po seveda bolj pristnem doživetju in druženju brez nekega snemanja, objavljanja, prčkanja po socialnih omrežjih in tako naprej. In pazi to, phone free se reče, dogodkov je med 2024 in 2025 narastlo za 567%. Torej, ne 100%, torej enkrat več, 567%. Obisk takih dogodkov se je povečal za 121%. Dogodki so se z petih razširili na 12 držav, kjer je zdaj to vse bolj v modi. V Veliki Britaniji je bilo dogodkov kar 1200% več. Veste, kaj je to 1200? To je pač ful več. In poljubljeni so predvsem koncerti, plesni in družabni dogodki, a je trenutek v dnevu, ko nimate telefona pri sebi, ko res nočete imeti telefona. In napisal nam je Jure, dobro jutro, jaz sem ravno pred kratkim končal s partnerko zaradi telefona. Ne znaš živeti brez in živi v nekem svojem svetu. Jure, hvala za SMS.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo.

0: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Petek je, zvezdice so na nebu in to pomeni, da nas čaka jasen sončen dan, ki se bo ne preda dosti ogrel zaradi burje, bo tam nekje okoli 21 stopinj tudi danes. Jutri, nedelja, ponedeljek, torek pa kaže samo sonce in vse više temperature, ki bodo prišle do 24, spet ne previsoko, ravno prav. V tem trenutku imamo 17 stopinj, kot kaže v Kopru, imamo stopinjo manj trenutno tudi v Sečovljah pri mejnem prehodu, 11 na Kozini in pa 8 v Postojni. Vsekakor, danes je petek in zaradi tega bo vse lažje.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ja, ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Državni zbor je sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva, pa tudi sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Oba bosta kadrovsko okrepljena in zadolžena za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj. V teh postopkih ne bo več sodne preiskave. Pravosodni minister Mihael Zupančič opozarja, da je Slovenija prežeta s korupcijo, ki je ne znamo uspešno zatreti. Izteka pa se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. So pa poslanci tudi sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Z njo so uvedli nov državni praznik, Dan Triglava, ki ga bomo obeleževali 7. avgusta, hkrati pa preimenovali praznika Primorcev in Prekmurcev. V okviru novih poimenovanj bomo torej v Sloveniji v prihodnje 17. avgusta zaznamovali praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra pa praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Še na tuje poglejmo, italijanska vlada je sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premijerke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo. Šport. Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri v milanski dvorani igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Slovenci bodo tako proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali četrti finale in peto medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih.
0: Ja. Trenutno na cestah brez nekih velikih prometnih posebnosti imamo pa že eno tudi obvestilo in sicer, da za tiste namenjene proti Kopru na avtocesti v tem trenutku razcep Srmin, tam na tistem koncu imamo nekoliko oviran promet zaradi del, ja, tako da previdno in strpno. Če pa slučajno kaj opazite, smo na voljo.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Smeh od mance, te prav naleze.
6: Imate zanimive goste in fore.
7: Ma, Ruske in Pango sta res simpatična moža.
6: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
7: Ful dobre nagradne igre.
8: Me spasi promet za obalo.
4: To je tvoj najljubši jutranji šov.
0: Majano, ura je 6:05 in ekipa ni ravno tista napovedana, ma drugega nima kaj predvajati, ker nimam enega personaliziranega za mene in Jano Pogačnik.
9: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, moram reči to našemu uredniku, da uredi, da ko sva sama, da imaš kombinacijo z mano.
9: Ja, da bojo vedeli saj s kom imajo opravka, ne?
0: Ja, tako. Danes bova s tabo ob 7 govorila malo o tvoji izkušnji, ker je včeraj popoldan išel tudi video na naše socialno mreže, tako da bomo pogledali malo odzive, predvsem pa boš ti povedala svojo izkušnjo, ampak ker je danes petek in ker smo utrujeni od celega tedna, potem mislim, da je čas, da damo veliko hitov, kakšno treš novičko tu in tam, razen tvojih, tvoje so tiste prave, naše so tiste posmotne. In pa seveda veliko kafeta in veliko smeha, upam, da bo spelo. Walk the Moon, Jennifer Lopez in David Guetta. Jutro.
9: Jutro.
8: Hi, this is Jennifer Lopez.
10: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
11: Številka ena na obali.
12: Številka ena na obali. Kapris je za

0: Shut up and dance na Kapri so 6.12. Dobro jutro, sem skupaj, lepo pozdravljen in dobrodošli v naš jutranji program, ki danes v bistvu sem želel začeti s horoskopom. Zakaj? Zaradi tega, ker sem gledal na portalu, kjer ponovadi pogledam novičke čisto sveže, zato da vam zjutraj damo res najbolj sveže stvari. In sta bile dve napovedi za horoskope. Za danes, ne pač. In pogledal sem in v bistvu mi je bilo smešno, zaradi tega, ker ena spetna stran je za devico povedala nekaj, za devico na drugi strani je bilo čisto drugače. Tako da sem potem naredil eno analizo in ugotovil, da se pač horoskopi med njimi itak po svoje, hočeš nočeš, malo razlikujejo. V tem primeru se pa kar dosti. Sicer najbolje so med tremi spletnimi strani kaže dokaj skupno za devico, škorpijon in vodnarje. Torej, devica, danes ne komplicirajte, ne silite v konflikte in naredite prostor za mirnejši pristop. Odklop od službe. Skratka, da se pač sam sebi malo bolj nameniš in da se ne meniš toliko za druge in si mogoče ne siliš v konflikte. Škorpioni, če stranimo konkretne astrološke podrobnosti, vse tri napovedi govorijo o istem motivu, da pazite na komunikacijo, tudi vi, škorpioni, in čustvene reakcije. In vodnari so dokaj podobni na vseh treh spletnih straneh, torej skupni imenovalec je negotovost oziroma potreba po previdnosti. Torej vsi trije znaki moramo paziti, ker sem med drugim devica, da pač pazimo na konflikte, na čustvene reakcije in pač ne silimo in danes so vse bolj na izi, magari malo več časa zase. Ne? Potem pa pride tisti, ki se najbolj nasprotujejo, ribi nimajo veze ena z drugo, strelec nimajo veze ena z drugo in lev tudi nima nobene veze z ena z drugo. Zdaj kaj? Zato sem vam povedal samo za devico, vodnar in škorpion, ker kot kaže so tisti, ki se okvarjajo s horoskopom, pri tem sklepčni. Zdaj, jaz vam želim predvsem, da bi bil ta petek lep sproščen in uživajoč, da boste lahko vzeli si čas zase, tako kot je ne samo za devico, škorpione in za vodnarje, predvsem vseh 12 znakov. Naj se vzame čas tudi malo zase, ker smo res v nekem hudem tempu, neprestano neki počnemo, neprestano neki skačemo in jaz mislim, da je čas, da naredimo nekaj res zase. Tako da privoščite si danes. Nadaljujemo s hiti, čez dobre povrce bomo govorili tudi z našo Jano o njeni izkušnji, kaj ti video njene tetovaže in kaj si je tetovirala, kje si jo tetovirala, boste pogledali lahko na naših socialnih omrežjih, bodi si Instagram kot Facebook in pa zdaj nadaljujemo s hiti Chris de Sarandi in pa Portugal the Man. My name is Chris de Sarandi.
1: Kapris je številka ena na oba.

0: Feel It Still. Portugal do meni 6.21, za tiste, ki ste na cesti, vsaj v tem trenutku, kot kaže, najverjetneje dokaj prosto in svobodno in varno, najbolj bomo rekli, glede na to, da je vse odvisno od vas, je pa res, da trenutno je res vse v zelenem, tako da previdno in strpno še naprej. Na primorske to cesti bo pri izvozu Nanos iz smeri Kopra, torej proti prestolnici, proti zaprt predvidoma do 7. oktobra, tako da dajte na to tudi računati. Drugače veste, da ta vikend poteka tudi istrski kolesarski maraton, v nedeljo bojo številne zapore, tako da računajte tudi na to. Kar se pa tiče ostalega, če slučajno kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite. Vemo, da je tudi eno obvestilo, in sicer, da na območju Vilharjeve ulice v Ilirski Bistrici bo od hišne številke 8 do 16 ta petek motena oskrba s pitno vodo, tako nam sporočajo iz komunale Ilirska Bistrica, tako da previdno tudi pri temu, kako se boste pač odločili uporabljati vodo, ker kot kaže, ne bo ravno na voljo ves čas. Kmalu! Pride ona in nas poboža, Shania Twain, Forever and For Always.
1: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Capris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Caprisu in samo ta teden.
2: Partner akcija je Planet Koper.
3: 3, 2, 1...
4: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: na harvinorman.si.
1: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Kje lahko dobiš vse za streho?
7: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to. Za več skupnih trenutkov, Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje, športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s ples s temi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Caprice in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Torej, danes bomo imeli lep sončen dan, s tem smo tudi krenili. Na termometrih piše trenutno 18 stopinj, tudi pri vhodu v krajinski park Sečovlje. Kar se pa tiče vikenda, samo sonce, prijetno in tako kot kaže, bo skoraj da že perfektno za nekatere, kot sem videl, ki so že postavili mrežo za pobiranje oljk. A vsekakor, kakršnekoli plane že imate, vreme ne bo noben pogoj.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbofen za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Občina Piran je odprla prenovljeno stavbo stare šole v Svetem Petru. Z naložbo je uredila učilnice, večnamenske prostore ter razdelilno kuhinjo z jedilnico. Del stavbe bo namenjen tudi krajankam in krajanom oziroma dejavnostim krajevne skupnosti. Ob šoli so uredili tudi parkirišče in manjše ograjeno igrišče. Del večnamenskih prostorov bodo lahko uporabljali tudi kot dnevni center. Povzemam besede piranskega župana ob odprtju. Kot župan pa tudi kot oče dobro vem, koliko družini pomenita dobra šola in vrtec blizu doma. Hkrati s primernimi prostori za izobraževanje in varstvo najmlajših ustvarjamo enega od pogojev, da bodo v Svetem Petru tudi čez 10 ali 20 let živele mlade družine. Zato ta naložba ni pomembna samo za šolo, ampak za prihodnost celotnega kraja in občine. Prenova osnovne šole v Svetem Petru pa je ena od 150 naložb, ki jih je občina izvedla v zadnjih 4 letih. V Koprskem zalivu pa so včeraj preverjali, kako bi se pristojne službe odzvale ob večji ekološki nesreči na morju. Na vaji Neptun je več kot 200 udeležencev z več kot 20 plovili ob Debelem rtiču vadilo ukrepanje po namišljenem trgu 2 ladij in izlitju goriva. Vodja koprske izpostave uprave za zaščito in reševanje Rok Kamenšek je vajo ocenil kot uspešno in ob tem poudaril, da bo treba sistem še dopolnjevati. Sodelovale so tudi službe iz Italije in Hrvaške.
2: Zaenkrat vse ok na naših cestah, če je slučajno, pa je karkoli, dejte nam to povedati na naših brezplačnih kontaktih.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
7: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: Če greš na naš Facebook ali naš Instagram, lahko vidiš, kako je potekala zgodba z Janinim tatujem, predvsem kam in kaj se je utetovirala, kaj si je narisala, čemu se je predala. In z njo bomo govorili o tem tudi po dveh hitih. Niko Santos, Martin Garrix, Ed Sheeran, 6.35, 25. september je danes. Dobro jutro.
8: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.
11: Obala je zakon.

0: Why don't you say Niko Santos 27? Dobro jutro, sem skupaj, že čez malo manj kot 10 minut prelistamo skupaj tudi primorske novice, a najprej bomo povedali na kakšno besedo z našo Jano, ki je včeraj lahko predstavila vsem svoj prvi, torej tudi nov tatu.
1: Tako.
0: In povej mi, izkušnja kakšna je bila?
1: Jaz moram reči, nisem se bala, nisem si jo pa niti predstavljala, kako to zgleda, no, ker je moj prvi tatu, nisem vedela, ali bo bolelo, ampak z eno besedo moram reči, da je bilo lepo, ni bolelo.
0: Si rekla, da sem skinul dokaj blizu, ko sem ti povedal približno, kakšna bolečina je.
1: Ja. Zdaj, tiste ženske bodo vedle, ja. Ne, ki imajo tisti strojček doma za depiliranje nog in malo pika.
0: Ja.
1: In to je to.
0: Tipo kot za depilacijo tisti mašinca. Za tiste, ki se še niste tetovirali. Jana je ležala tam, kaj je na dobre pol ure, 45 minut.
1: Ja, 45 minut, ja.
0: Ja, tako da...
1: Čeprav so rekli, ne, da na nogi bolj boli kot na roki.
0: Mislim, nogi na roki, ni zaradi okončin ali dela telesa, gre predvsem verjetno za debelino kože, koliko blizu kakšna veš kosta, kaj takega. In vidim, da si ga lepo potem tudi razkazala, tega tvojega. Ne bomo povedali kaj, če želite ugotoviti, kaj in kam si jo tetovirala, boste šli na naš Instagram oziroma na Facebook, kjer sta objavljena videa. Povej mi, kaj je doma rekel, dragi.
1: Moj dragi je bil navdušen.
0: Ja.
1: Nisem mu pokazala tisti prvi dan, ker v bistvu imaš tisto folijo gor, ne? Tako da je videl včeraj, ko je bil...
0: Brez folije torej?
1: Ja.
0: Ko je metul zadihal izpod celofana.
1: In tako da, ja, je rekel, da je lepo.
0: Okay,
1: tako da zdaj razmišljam še za enega...
0: Že za naslednjega, ne?
1: Ja. Vsi pravijo, da ne ostaneš pri enemu, ne?
0: Ne, mislim, skoraj nikoli ne ostaneš pri enemu. Enega narediš, pa potem vidiš, da ta te vleče na bled.
1: Tako da, verjetno ta bo še manjši, ne? Jaz ne grem v tiste velike zadeve, ne?
0: Ne, da boš šle tipo Sibirijo, ali pa neke amazonski goste, tako
1: ne,
0: se
1: ne.
0: Po roki.
1: Ostajamo pri majhnih zadeve.
0: Dobro, v redu. A že veš, daj bi šla?
1: Jaz mislim, da takoj po 1. oktobru.
0: Hitro je to.
1: Ja.
0: Zdaj pa boš pa kar naštancala, za vse za nazaj.
1: So rekli tle sosedje, ne? Ja, tako se začne, ne? Ne, se rekla, zdaj bom ostala pri drugem, ne? In to je to.
0: Ja,
1: ampak je pa nekaj reč, da tri moraš imeti, ne?
0: Ja, neparno mora biti. Tako da kar začni razmišljati že o tretjem. Imam nekaj predlogov, če pa imate više, kakšen boljši predlog? Nič, 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8,
1: ne, za drugega bi pa res rada en predlog.
0: Za drugega?
1: Ja.
0: Dobro, iščemo torej predloge za naslednji Janin tatu. Nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8, nič, zdaj pa nič kremica čuvat, da ta
1: ja,
0: stvar ne odleti z noge.
1: Mažemo.
0: Ok, v redu. Mi pa že čez nekaj trenutkov nadaljujemo, kot smo že rekli, s primorskimi novicami, ob 7 pa bom začel trešati. Imam kar nekaj treško, res da sem sam, ma jih bomo nametali ven konič.

0: Lost on You in LP 6.49 je na uri 25. september, danes je pa petek in če to ni dovolj dober razlog za dobro voljo, potem pa res ne vem, kaj potrebujete še dodatnega. Alora, že čez nekaj trenutkov bomo malce trešnili, jaz vam zaenkrat lahko povem samo to, da ni nobenih večjih prometnih posebnosti na našem koncu, če pa slučajno karkoli opazite, nič 8.179 ali pa promet za obalo. Ja, čas je tudi, da pogledamo malce, kaj so pripravili pri primorskih novicah.
1: Danes v primorskih preberite.
0: In tudi danes so pripravili en kup enih novic in jih bomo zdaj skupaj preglistali in pregledali, kot recimo to, da Sežanci so na popravnem izpitu. Kanada med velikim bratom in Evropo, pa tudi da po napadih na najstnice ostaje na psihiatriji. Kdo in kako in zakaj? Bo treba preglistati primorske novice, kot tudi o tem, da začela se je obnova hotela, občina išče izvajalca za zdravstveno postajo. Državni zbor preimenoval primorski praznik in sprejel zakon o skoku. Več o tem in o ostalem, torej v današnjih primorskih novicah.
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
4: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Italijato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
5: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
10: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
13: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
12: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
14: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
15: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
16: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronksi so s dvema zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da tri točke ostanejo na Škofijah. Bronks Škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja Škofije. Vstop na tekmo je prost.
10: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Kapris. Kapris. Obala je

0: Lepo sončno in začenjamo res s čudovitimi barvami na nebu in danes bo najverjetneje dan, ki bo prinesel veliko sončnih žarkov, a zelo malo temperature. Glede na to, da se pričakuje samo 21 stopinj, burja bo pihala in s tem bo pomagalo do tega, da bo sicer nekoliko hladneje tudi ostalo, a to drži samo za danes in delno tudi jutri, nedelje pa nedeljek, torek, kot kaže za enkrat sončno in pa bistveno topleje, tam okoli 24-25 se pričakuje. Trenutno imamo v Ankaranu in Izoli 17 stopinj, trenutno 7 v Ilirski Bistrici in tudi Postojni. Ja, planirajte svoje dneve nekako na odprtem, uživajte v tem, kar vam trenutno ta začetek jeseni prinaša.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Srbije.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Premijer Janez Janša se je ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku srečal tudi z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Slednji je Janši čestital ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, se mu zahvalil za podporo ter ga povabil na obisk v Izrael. Z nastopom Janševe vlade se je bistveno spremenil odnos Slovenije do Izraela. Vlada je med drugim razveljavila ukrepe, ki jih je proti Izraelu sprejela predhodnica vlada Roberta Goloba. Avgusta je Slovenija preprečila sprejetje skupne izjave EU, v kateri bi ta obsodila izraelske načrte za širitev nezakonitih naselb na zasedenem Zahodnem bregu, za kar se je Netanjahu na omrežju X Janši tudi zahvalil. Zaradi spremenjene politike do Izraela sta opozicijski Svoboda in Levica vložili predlog za ustavno obtožbo premijeja. So pa poslanci podprli nadaljevanje poti zakonskega predloga resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi tako prepovedal simbole, za katere ni zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi na primer prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Opozicija je bila do predloga kritična. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in tudi človeškega življenja. Danes in v soboto se bo tako zvrstilo, danes in jutri se bo tako zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je dobila novega generalnega direktorja. Vlada je razrešila Leona Behina in za vršilca dolžnosti imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, kar pomeni, da bosta funkciji združeni. S tem želijo bolj povezati strateško in tudi operativno raven.
0: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni. Zaenkrat nimamo prav nikjer, da bi bilo prav kakšen rdeč madež na cestah. Dela seveda potekajo tudi danes na Belvederju, najverjetneje se bo tam nabralo. Največji rdeči madež na avtocestah je trenutno od Dragomerja naprej proti prestolnici. Vem pa, da potekajo danes tudi neka dela in tako da bodite pozorni trenutno med prirazce po Srmin iz smeri Bretoko proti Kopru, tam je zaradi del oviran promet, zato previdno in strpno in če boste seveda karkoli opazili, dobrodošli, da nam to javite na kakršenkoli možen način. Najraje imamo prek telefona na
3: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Uživo na radiju Dabu in na Radio Kapris .si.
6: Dobro jutro Kapris, dobro jutro obalo.
7: Jutro ekipa.
5: To je jutranji šov številka ena.
3: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
0: Delno. Zgodilo se je, da sem čisto sam ostal na Kaprisu, ker je v bistvu Jana tudi nekam odkorakala, zdaj najverjetneje bo prišla kmalo nazaj, ampak sam sem, petek je, morali bi trešati, tako da pomagajte mi, dejte mi delati družbo na 031-533-288 ali pa pokličite na 056-608-0800, pa skupaj trešnemo, povemo kakšno novico v tem tednu, ki se je zgodila od zadnjič, da pač si pomagamo, ne? Da naredimo to tradicijo petkovih trešov še toliko bolj trdno. No, drugače, ni treš novica, je zanimiva novica za vse tiste, ki razmišljate, če k frizerju ali ne. Najbolj zaželena frizura jeseni postaja francoski paž. Zdaj, kaj to pomeni? V bistvu gre za malo krajšo verzijo od tistega navadnega. različica klasičnega paža, ki sega med linijo brade in ličnic. Tako da malo mora biti valovito. Pa Francice so malo seveda tako drugače. Tako bi vam moški skratka povedal, kako zdaj izgleda ta francoski paš. Ne? Zdaj, jaz bi si z velikim veseljem tudi mogoče uredil francoski paš, pa žal narava se odločila malo drugače. Jaz imam bolj saharski drž. 4 minute čez 7, Holly Humberstone, Mr. Light to Me, Criss Cross in Amsterdam, potem pa trešamo skupaj.

0: Lie to me, Mr. Lie to me. Criss Cross Amsterdam na Kaprisu. Dobro jutro, ura je 7:11.
1: Ustaj vojsko!
0: Ustaj vojsko. Gremo najprej s treškom v Avstralijo, kjer pravzaprav jih čaka ena taka posebna zadeva. Olimpijsko veslanje na reki. Bi rekli se normalno, to je tam pri Brisbaneu, bo leta 2032 potekala na reki Fitzroy v Queenslandu. Skratka, ena taka posebna kanuistična in veslaška regatica, kjer bo seveda zelo zanimivo in bo je najverjetneje vsi veslači zelo, zelo hitro veslali. Predvideva se, da bo rekord, če uganete zakaj, najverjetneje ne boste vedli, zakaj bo prišlo do rekorda in zakaj bojo tako hitro veslali. Namreč, ugotovili so, da v tej reki živi približno 500 morskih krokodilov in da zdaj... Da je primerna, pač najbolj primerna reka za tako tekmovanje in zato so se pač odločili to tam speljati, ampak najverjetneje bo mogoče srečati kje kakšnega krokodila. Tako da jaz ne vem, če bi jaz bil veslač ali pa kanuist, ki bi moral iti čez to reko in da vem, da so tam krokodili, verjemite mi, veslal bi, kot bi le zmogel, ker pač res ne bi rad končal na tekmovanju kot zajtrk za krokodile, ki komaj čakajo take športne močne žile in mišice. Ker to veš, to je pač malo maščob in veliko proteinov za krokodile. Tako da bomo gledali to tekmovanje, to bo še zanimivo. Gremo še v Združene države Amerike, v Iowa, kjer so dosegli en zanimiv Guinnessov rekord. Ne boste si uspeli predstavljati točno kakšnega, ker je... Ne vem, koliko se to lahko zgodi. Zgodilo se je, lahko vam povem, v družini naše mance. Namreč ne vem, če veste, če ste zdaj zasledili, manca in njen brat si delita rojstni dan, ampak v 4 letih razlike. No, tu gre za zelo podobno zgodbo in sicer za kar 5 zaporednih generacij. Fred Harlow je rojen 14. septembra. Na isti dan so rojeni tudi njegov dedek Wilbur, njegova mati Eddie, njegova hči Emma Bell in zdaj tudi njegov vnuk Arthur. Kar 5 generacij, skratka, ki se je rodilo na 14. septembra in razpon med vsemi njimi je 118 let in logično zaradi tega so se prijavili na Guinnessov rekord in ja, so postavili nov Guinnessov rekord in zdaj si menda želijo in že planirajo, kako bojo nadaljevali to generacijo. Zdaj ne vem, če je tukaj zadnje kakšna posebna matematika ali je to pač čisto preprosto igra na srečo. Jaz bi mu rekel, super lepo, da si delite rojstni dan. To je velika, velika fešta, velika, velika torta z veliko, veliko svečkami, ampak če imate že to srečo in tako dobro ciljete, jaz bi priporočil te družini, da igra tudi kakšno igro na srečo, kakšno loto, kakšen bingo, ker če bojo tudi pri teh številkah zadeli, se jim bo pa tudi bistveno bolj obrestovalo. Mi nadaljujemo s trešom že čez nekaj trenutkov, ura je 7:14, nadaljujemo pa tudi s hiti One Republic in Need Your Love.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Radio Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.

če je tudi tvoj petek smooth. Potem si zagotovo na pravi radijski postavi. 7.21, Capri si tukaj, 25. september, skratka. Santana in Rob Thomas z Smooth nas odpelje do tvoje. Če je tudi tvoj petek smooth, potem si zagotovo na pravi radijski postavi. 7.21, Capri si tukaj, 25. september, skratka.

0: tista gneča proti prestolnici. V redu. Mi imamo še nekaj obvestil za vas in nekaj glede kocke, že takoj čez nekaj trenutkov vmes pridejo Mark Ronson, Miley Cyrus in Alvaro Soler.
1: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
2: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
1: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
3: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zvestne poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7 in 8 uro pred studijem Radia Kapris pristavljamo Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v sredo, 1. oktobra, pred Kaprisom.
4: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirale svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah dopoldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Homonaterapijo na istrski način.
12: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
14: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
15: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
16: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
17: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
19: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
20: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
19: Da.
20: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
19: Lelosi. Too comfortable to take on.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 17 stopinj, zaenkrat tudi v strunjanskem drevoredu in lepo sončno nas čaka danes. Nekaj vetriča bo pomagalo do tega, da dan ostane hladen. In danes predvsem lahko prepoznaš ljudi ne po horoskopu, ne po spolu, ne po starosti, ampak po tem, kako se oblečajo. Nekateri se oblečajo kratka majica in neki pod pazduho oziroma v rokah nesejo sabo, da se pokriče bo zeblo, drugi pa štartajo kar z debelo jakno in potem magari se bojo slekli počasi. Na čebulo pravijo temu, ne? Ben, bomo zdržali tako, upam, da tudi čez vikend, ko bo malce topleje.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. V Ankaranu so na strokovni konferenciji obalni kadrovski izzivi opozorili na vse večjo vlogo tujih delavcev na slovenskem trgu dela. Na Zavodu za zaposlovanje poudarjajo, da mora biti zaposlovanje tujcev zakonito, pa tudi človeško. Delodajalci morajo poskrbeti za vključevanje v kolektiv, pomoč pri učenju jezika in poznavanju pravic. Sindikati ob tem opozarjajo na primere hudega izkoriščanja, od predolgih delovnikov in slabih bivanjskih razmer pa do groženj delavcem. Kot poudarjajo, je zato ključno, da tujci poznajo svoje pravice in vedo, kam se lahko obrnejo po pomoč. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt izgradnje centra za hiperbarično medicino. Ministrstvo za obrambo bo financiralo gradnjo prizidka k paviljonu C ortopedske bolnišnice Valdoltra. Gradnja in dobava opreme bo predvidoma končana prihodnje leto. Investicija tako zajema vzpostavitev sodobnega centra za hiperbarično medicino in sicer za 12 sedečih oseb oziroma za 2 ležišči ter z vsemi spremljajočimi pomožnimi in tehničnimi prostori. S tem bo povečala pripravljenost, pa tudi celovito odpornost zdravstvenega sistema na nacionalni ravni.
2: Previdno in strpno. Zaenkrat kaže, da imamo predvsem akcijo na cesti tam od Vrhnike naprej, kjer je najbolj rdeč v tem trenutku, če se odpravite proti prestolnici in pa zaenkrat se počasi gneti tudi tam gor na Belvederju, predvsem za tiste, ki prihajate z lucinske strani in slučajno, če boste slučajno še karkoli opazili. Sem seveda na voljo, da sporočimo vsem ostalim šoferjem.
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že pripričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11,990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: To je tvoj najljubši jutranji šov.
8: To je Kapris.
9: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: Guten Morgen, 7.37, 25. september, petek je, jaz imam po 2 hitih nekaj za vas, nekaj, kar vam bo prišlo zelo, zelo prav pri kocki. Današnja kocka, seveda današnje migi, ti povem po 2 hitih, kot že rečeno, tukaj je že Somber.

0: It wasn't me. It wasn't me. Shaggy in Rick Rock. Tipično taka zgodba, jaz nisem nič kriv. 25. september, petek je, mi pa smo krivi za nekaj. Mi bomo seveda, kot smo napovedovali v teden, tudi danes povedali namige za kocko, za danes. Nagradna kocka, ki ti prinaša planetake, darilne bone za nakupovanje v nakupovalnem centru Planet Koper. In namig, ki ga imam danes za vas, se obrestuje čisto vsem. Tudi tisti, ki ste zdaj v službi, rečete, je, si tak ne morem. Ne, tudi vi ste danes v igri. Namreč, na našem Instagramu bo objavljen rilček, torej filmatino, v katerem se bo skrival namig, v kateri poslovalnici se je skrila kocka. Kmalo bo objavljen. Ti greš na naš Instagram, pogledaš ta reel, ampak spodaj pod komentar potem napišeš pravilno ime poslovalnice, kamor se je skrila kocka. Pogoj je, da seveda slediš tako nam Radio Kapris kot nakupovalnemu centru Planet Koper, tako da moraš biti follow tam in follow tam, ok? In seveda držimo pesti. Navijam za vse vas, nekdo bo potem tudi srečno izžreban od teh, ki boste pravilno odgovorili. Ampak reel morate res dobro gledati, ne? Kam zavije na to kocka? Tako da, če želiš brezplačno nakupovati, moraš pogledati najprej video. Mi pa gremo naprej s hiti. Trešnemo že čez nekaj trenutkov, prej pa Alex Warren in Fever Dream ob 7.45. My name is Alex Warren.
1: Kapri za štilka ena na obali.

0: 10:35, ni ravno 10:35, je pa 7:50, to pa ja. 25. september, danes je petek, upam, da ste v redu in upam, da če ste že za volanom, da niste obtičali ob kakšni gneči, kakšni koloni. Vsekakor v tem trenutku, kot kaže, večjih zastojev ali česarkoli drugega nimamo. Držimo pa pesti, da tako tudi ostane čim dlje. Največja gneča trenutno od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Potekajo pa danes tudi dela in sicer Pregarje Harija, Ilirska Bistrica, ulice Nikole Tesle in pa trenutno tudi razcep Srmin v smeri Kopra, oviran promet. To je vse, kar imamo, nič 8.7.9, če slučajno kaj opazite. Že čez nekaj trenutkov Marshmallow Bastille, Happier.
1: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
2: Partner akcije je Planet Koper.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši. Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
0: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
0: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
5: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar. En liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Kaj pa tako vohaš?
0: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
0: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
8: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
9: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
5: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
10: Kapris.
11: Kapris.

0: Happy Air je ne samo skladba za ta petek, predvsem za to vreme, ki nas pravlja v bistvu najlepšo voljo, je pa še tudi začela počasi pihati burica, ali pa še bo tista prava burja že čez kakšno uro, tako da je tako, naše obdobje jesensko, ki prinaša tudi prijetne temperature. Trenutno vidim, da nekateri v kratkih majicah, drugi v dolgih majicah, nekateri že v debelih jaknah. Vsekakor trenutno termometri pišejo številko 17 v Kopru, 17 jih imamo tudi v Portorožu na Pomolu in pa predvsem 6 še vedno v Ilirski Bistrici in Postojni. Ja, vreme bo danes mogoče še nekoliko hladnejše, jutri prav tako okoli 22 stopinj, se pa pričakuje, da se bo počasi ogrelo tudi na 24 od nedelje naprej.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Osem je. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje in ga pošilja v državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog tako predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Državni zbor je sprejel novelo kazenskega zakonika. To pomeni, z njo se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene do enega leta zvišuje na od 1 do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja. Kot je pojasnila Lena Grgurevič, je cilj predloga zagotoviti učinkovitejšo kazensko pravno varstvo otrok v primerih spletnega nagovarjanja za srečanje z namenom spolne zlorabe ali izdelave pornografskih oziroma drugih seksualnih vsebin. V Bruslju pa zaskrbljenostjo spremljajo možne načrte, da bi Združene države prepovedale izvoz dizelskega goriva v druge države, čemur je naklonjen tudi ameriški predsednik. To je slaba zamisel, ki bi škodila obema stranema, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Združene države so avgusta članicam EU zagotavljale 50% uvoza dizla. Rusija pa bo v prihodnjih mesecih okrepila svojo hibridno vojno proti Zahodu, je navedla danska obrambna obveščevalna služba. Španski časopis El Mundo je poročal, da je ameriška obveščevalna agencija več evropskih držav opozorila pred novimi napadi. Glede na zemljevid, ki ga je objavil El Mundo, so v dosegu takih napadov iz mednarodnih voda v Sredozemskem morju skoraj vsa. Italija z izjemo severovzhodnega dela, pa polovica Španije, vključno s prestolnico Madrid, južni del Francije, pa tudi jug Švice. Šport. Slalomisti na divjih vodah bodo danes na evropskem prvenstvu tekmovali za posamične naslove v kajaku in kanuju. Ob 9.10 bodo polfinale začele kajakašice, za njimi bo moški polfinale, ob 11.30 ženski finale, ob 12.15 pa še moški.
0: Torej, dela se kopičijo in kot kaže trenutno na cestah imamo. Razcep Srmin v smeri proti Kopru je zaradi del oviran promet. Ilirska Bistrica, ulice Nikola Tesla, imamo izmenično nesmerni promet, podobna zgodba med Pregarjami Harijami, Pivko Ribnico, Zavrhek Pregarje in pa Postojna Pivka. Tako da ja, danes je kar živahno, kar se tiče del, imamo pa tudi predor Kastelec v smeri prestolnice zaradi del zaprt prehitevalni pas. Če boste slučajno še kaj na svoj poti opazili, dejte nam javiti.
2: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris Pikasi.
5: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
6: Jutro, ekipa!
4: To je jutranji šov številka ena.
2: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
0: Recimo, Manco lepo pozdravljam in upam, da je vedno boljše. Jano lepo pozdravljam.
7: Ja, dobro jutro.
0: In Pangosa lepo pozdravljam. Ma samo Jana, kot ste slišali, se je oglasila. Tako da vse ostale samo lepo pozdravljam in upam, da se bojo imeli lepo in da bojo imeli lep vikend. Kako želim to tudi vami in zato, da lažje vstopimo v vikend, trešamo že po dveh hitih. Skoko preteklost s Johnom Sekada in tako je zdaj Kajko Kalid.

Just another day, pa naj ne bo danes samo še en dan. 25. september je danes. Če boste slučajno pogledali na koledar, pa vam povem še prej jaz. Drugače je danes, kot smo rekli, glede na to, da je petek, moramo povedati tudi kakšno treš novičko. Tokrat treš novičke tudi onkraj oceana, gremo v južni Illinois, v Carbondale, kjer so pravzaprav na univerzi razvijali pomembne in zelo, zelo zanimive, celo nenavadne piškotke. Vem, ko rečeš piškotek, takoj pomisliš na določen tip piškotkov. Ne, ni tisto, tudi domačicani, tudi nič kaj takega, nekaj čisto posebnega. In sicer imenovani so mikrobajc, napiše se veš tisti mikroznak bajc, pri katerih del surovin izvira ravno iz, pazi to, odpadne plastike in kmetijskih ostankov. Postopek temelji na taki posebni razgradnji plastike, predvsem peta plastike, ne? Na to pa gensko spremenjene kvasovke in nastalih molekul izdelajo hranila, kot so beljakovine, maščobe in kisline. Okay? Torej, oni, ne vem, če smo se razumeli, oni kvasovke uporabijo za proizvodnjo vanilina in beta-karotena, piškotke pa oblikujejo s 3D tiskalnikom z mikroplastike. Projekt je nastal predvsem v okviru NASA-inega programa za prehrano astronautov na dolgih vesoljskih misijah. Veš, kaj ti, ko si gor v vesolju, gledaš Zemljo in se te prime voljo, veš, ono po piškotu. Poješ pač enega takega. Ne? Uporabljal bi se pa lahko tudi v območjih, ki jih prizadanejo, recimo, to je pa pametno, naravno in nesreče pomankanje hrane. Zdaj, piškoti so po podatkih raziskovalcev varni za uživanje, vendar niso ga še tako, veš, naredili neko širšo degustacijo, to so oni med njimi, ne? Čakajo na ustrezno dovoljenje, da lahko to sploh dajo poskusiti ljudem in živim bitjem, skratka nasploh, zato da vidijo, če to kaj škodi, ne? Ideja sicer odpira neko posebno vprašanje, ali bi bili ljudje pripravljeni jesti hrano, čigar sestavina je plastični odpadek in kmetijske kvasovke. No, zdaj, to je tako, tle je meja med tem, zdaj, koliko smo pripravljeni in koliko pač vemo, da je to pametno. Ne vem, dajte mi povedati vi, če bi poskušali tak piškotek. Mogoče je za probat, man ne vem, če bi ga na, ne vem, no. Dajmo probat najprej. Gremo naprej in sicer na Švedsko, kjer pa se je začela nacionalna kampanja proti prevaram. Ja, oni so imeli dovolj teh skemerjev, dovolj so imeli phishinga, dovolj so imeli vsega tega, kar se dogaja. In so se odločili, da bojo naredili eno posebno kampanjo, na katerih je tako nenavadno sporočilo. Propaganda pravi, da ljudem ni treba biti uljudni do telefonskih in drugih goljufov. To pomeni, če te nekdo kliče in vidiš, da te ogoljufa oziroma te hoče ogoljufati, ti ga lahko pošlješ tam. Točno tam, tiste grde besede. Zakaj? Kampanja promovira predvsem švedske osebnosti, ker naj bi starejši ljudje bili zaradi svoje uljudnosti, veš, pa pripravljenosti in veš, tudi mi smo odraščali s tem, da moraš biti prijazen, moraš biti požrtvovalen, in potem na koncu te zmanipulirajo, ravno zaradi tega, ker so te želeli spraviti starši do tega, da si lepa oseba. Goljufi zdaj pogosto pošljajo sporočilo, katerem se predstavljajo kot bankrci, malo pa nek državni organ, podjetje, karkoli in druga zaupanja vrednja institucija, na to pa žrtvo po telefonu spravijo pod pritiski in zahtevajo hitro ukrepanje. Ne vem, če se vam je kdaj to zgodilo, meni se še ni. Pri nekaterih prevarah žrtvi celo povedo, da njen denar ogrožen in da ga mora zaradi zaščite prenesti na nek drug račun in oni iz tega, joj, moram pomagati, moram rešiti svoj denar in naredijo to. Skratka, plačali so kampanjo švedska vlada za to, da promovirajo, da začneš biti nesramen s tistimi, ki te hočejo skemati in te hočejo pač tako preprosto nategniti s kakšno goljufijo. Tako da, čakamo to propagando in to nacionalno kampanjo tudi pri nas. Čeprav mislim, da pri nas včasih ni težko. BTS, Swim na Kapri se ob 8.15. Imate vi treš zgodbo, nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8.

0: Zadnja od Kamra, The Love Sober, ko je 8.21 in 25. september, petek je. Dobro jutro, če niste še dobro odprlih vek in če niste se še pripravili na dan, ki je pred vami. Nič kaj takega, moramo priznati. Zdaj, jaz važno je, da veste, da ni večjih prometnih posebnosti, se pa že nabira nekaj več gneče na Belvederju v tem trenutku. Na Šmarski še vse ok in pa od Dragomerje naprej še vedno gneče proti prestolnici. Del pa smo povedali, da je kar veliko, ma zaenkrat tudi nobeno ne ovira vašo pot. Že čez nekaj trenutkov se podružimo še naprej s tistim, kar smo povedali že prej in sicer da bomo povedali še enkrat malce o kocki, kako, kaj, zakaj, zato ostanite z mano, če ste slučajno preslišali. Bruce Springsteen in Dancing in the Dark že čez nekaj trenutkov.
1: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
2: To je jutranji šov.
0: Kar smo povedali že prej in sicer, da bomo povedali še enkrat malce o kocki, kako, kaj, zakaj, zato ostanite z mano, če ste slučajno preslišali. Bruce Springsteen in Dancing in the Dark že čez nekaj trenutkov.
1: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu. Dobro

0: harvinorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
2: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
7: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož. Joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
13: Porsche Koper.
14: Tarzan, Primož! To, avto!
15: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
16: V nedeljo, 27. septembra, se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Torej, danes bomo najverjetneje deležni samega sonca in pa tudi nekaj burje, tako da pripravite se. Temperature ne bodo šle prek 22, v tem trenutku pa smo že na dobri poti do tja. V tem trenutku pravijo termometri, namreč ravno v Kopru pri taverni 18 stopinj. No, jutri bo ob tem času približno enako vreme in tudi približno enake temperature. Kot kaže, bo čez vikend v soboto malce hladneje kot v nedeljo. Male, kljub samo bo res prijetno za nekakšen sprehod.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Mladi v občini Ilirska Bistrica cenijo varnost, naravo in občutek doma, a obenem občino doživljajo kot okolje, ki za njihov razvoj ponuja premalo priložnosti. Želijo, kot pravijo, si predvsem boljše prometne povezave, stanovanja in več delovnih mest. To so v grobem izsledki ankete, ki jo je občina izvedla med mladimi Bistričani. Odgovori pa bodo služili kot podlaga pri izvedbi posveta z mladimi, ki bo v nedeljo. V Ilirsko-Bistriški občini sicer živi nekaj čez 1530 mladih. Ti, kot kažejo rezultati občinske ankete, ki jo je izpolnilo približno 15% mladine med 15. in 29. letom starosti, v občini svoje okolje doživljajo kot izrazito varno, mirno in prijetno. Glavni razlogi za to so neokrnjena narava, pomočna povezanost med ljudmi in splošni občutek domačnosti. Na Češkem pa se je mudila ekipa kobilarne Lipica z 10 konji. Lipiški jahači in lipicanci so se občinstvu predstavili v več nastopih ter prikazali zahtevne elemente klasične šole jahanja. Eleganca, natančnost, zbranost in zaupanje med konjem in jahačem so med obiskovalci poželi navdušenje. Kobilarna Lipica se je na sejmu predstavila tudi z lastnim razstavnim prostorom. V sodelovanju s predstavništvom Slovenske turistične organizacije je obiskovalcem približala Lipico kot dom lipicancev ter jih povabila k odkrivanju krasa in Slovenije.
2: Gneča že nastaja in sicer na Belvederju, tam je najbolj občutna in predvsem tudi iz smeri tistih, ki peljete iz Izole proti Luciji. Tista skozi Lucijo oziroma Valeto Strunjan za enkrat v smeri Izole ni tako zelo huda, tako da ja, se da. Če pa se odpravljate proti prestolnici, previdno in pravočasno doma, kajti mimo Postojne gre na Osko, potem pa od Dragomerja naprej še vedno nekaj malega gneče. Danes poteka tudi številna dela na relacijah Pregarje Harije, Ribnica Pivka, Zavrhek Pregarje, je Postojna Pivka. Imamo pomično zaporo voznega pasu tudi med priključkom Koper Center pri Slavčku v smeri Bertokov in pa previdno tudi v Ilirski Bistrici na ulici Nikole Tesle, kjer potekajo dela.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Ena prometna mi je zbežala, pa jo povem, in sicer, da je bila pred pol ure prometna pri pokopališču Koper na Krožnem. Tako da počasneje gre tam skozi, čeprav tega saj za enkrat tam tudi na radarski sliki, kar se tiče gneče, nisem opazil, tako da sporočujem, če je gneča, previdno in strpno, potrpežljivo vsekakor. Mi pa bomo pomagali vam, vsem tistim, ki ste ves teden poslušali, kako drugi lahko v dopoldanskem času pa popoldanskem času iščejo kocko po nakupovalnem centru Planet Koper, vi pa lahko samo poslušate, ker ne morete sodelovati, ker imate zadelati. Točno zdaj je pa vaš trenutek. Kako prije 4 kocke, čeprav v pisarni, čeprav mogoče doma, čeprav mogoče v avtomobilu, med malce vse rešimo. Redko Chili Peppersi prihajajo in pa Katy Perry 834.
7: Katy Perry.
8: Kapris je zakon.
9: Številka 1 na obali.

Californication in Red Hot Chili Peppers so se menili 25. september, še vedno dobro jutro, še vedno za tiste, ki ste se prebudili, ki mogoče imate danes tak malo lazy, easy petek. Jaz vam privoščim, res, to bi prijelo tudi meni, priznam. Ampak vsekakor, za tiste, ki pa smo v družbi, mogoče smo se že zjutraj štempljali in smo že v delovnih vodah, potem imamo nekaj za vas. Za vse tiste, ki ste seveda, kot sem rekel že prej, poslušali vas teden, kako drugi, imajo čas in iščejo po nakupovalnem centru Planet Koper in številni ste seveda bili izredno veseli tega, da ste našli kocko, poklicali in se potem s tem dodatno otežili za planetake iz Planeta Koper. No, tokrat pa smo na vrsti vsi mi, ki smo, mislim, mi, vi, ki poslušate pravkar Radio Kapris in boste seveda lahko kljub semu našli kocko, makar iz udobja svojega pisarniškega stola, predvidevam, ali pa če ste mogoče doma, ker imate drugo pravilo, ali pa mogoče ne, si na bolniška, kaj tako. Vsekakor, če ste v naši družbi, lahko sodelujete. Kako? Čisto preprosto. Greš na naš Instagram, tam seveda pogledaš video, ko bo objavljen in ko bo objavljen video, dobro spremljaš, kam jaz, Manca in Pangos, ne samo kocko. Ker namreč v eni točki se bomo malo razdelili in bo potrebno dobro gledati video, da boste videli, kam zavije kocka. In seveda vi, ki boste ugotovili, boste potem tudi med tistimi srečnimi izbranci, ki bodo potem seveda morali skozi sito žreba in nekoga bomo izbrali, bom brezplačno nakupoval, čeprav ni poiskal fizično kocke v Planetu Koper. No, in video bo kmalo objavljen, je pa en predpogoj, moraš biti follower Radia Kapris, tako kot tudi Planeta Koper. Torej, če boste šli na Instagram, dejte najprej klikati follow Radio Kapris, follow nakupovalni center Planet Koper in potem greš si pogledati video, spode komentiraš in seveda čakaš, da te mi kontaktiramo in ti povemo, ej, planetaki so tvoji, kar pejdi v shopping. Ker zdaj prihaja to jesensko obdobje, ne? In to jesensko obdobje prinaša eno, vsaj meni, veliko težavo, kaj obleči. Ker so določene stvari, ki mogoče niso več za poletje, mogoče so zimske stvari od lani, pa pač te jesenske malo že stare, znucane, tako, je treba vzeti kaj novega. Če ste takega mnenja, potem morate iti po oblačila. Vedno pa še tudi kakšno novo buto zrihta, tako da, lej, en kup stvari lahko kupiš s tistimi planetaki, zakaj bi se ostavili pri eni stvari, če ne drugo bo pomagalo pri vsaj zelo velikem škontu, če bo več kot za seveda število planetakov, ki jih boste prijeli. Torej, ste pripravljeni? No, kmalo bo objavljen video, vi le spremljajte, mi pa bomo nadaljevali s hiti. Inner Circle prihajajo in pa Miles Smith, stay.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali. Na obali.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po

0: Auditori Portorož.
1: Auditori Portorož.
0: Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečen. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: Dolina Soče in Jesti Jestival, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve. Ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Trajno ugodno! V Mister Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Koper Športa 2026. Dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper Športa 2026. Dan koprskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali se za koper.com.
11: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50.000 €. Po 51. številki pa 5.000 € v gotovini. Samo to soboto, 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
15: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
16: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.

0: Drži, prav imate, res je. Lepo vreme imamo danes in sicer bo začela pihati malce močnejša burja že čez kakšno uro, tako da bo tista ta prava zdaj piha nek vzhodnik, ki pa sicer prinaša še vedno sveže temperature, 18 stopinj trenutno v Ankaranu, 15 jih imamo, čeprav ne vem, ta razlika je malo velika, sicer tako piše, 15 naj bi jih imeli tudi pri Sončnem parku v Luciji, še vedno pa najhladnejša Ilirska Bistrica s 6 stopinjami v Postojni pa 8. Čez vikend bomo imeli lepo sončno vreme, tudi jutri bo sicer nekoliko hladneje, a z nedeljo piše, da utegne priti celo do 25. In če vas že zanima, kakšno vreme bo v naslednjem tednu, po večini suho, veliko bo sonca in pa temperature do maks 24 stopinj.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: 9 je. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra, nato bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Kot pravi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, s tem smo dosegli točko, ko bomo državljani lahko prakticirali neposredno demokracijo, ki predstavlja vrhunec demokratičnih principov v vsaki državi. Ameriški predsednik in njegov kitajski kolega sta včeraj na državniški večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljem sodelovanju med državama. Ameriški predsednik je kitajski predsedniški par označil za resnično izjemna, neverjetna človeka ter ima podaril kip beloglavega orla, uradnega nacionalnega simbola Združenih držav. Je pa Iran Združenim državam predstavil načrt za končanje vojne. Načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Še na domača tla, izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno.
0: Zaenkrat, kot kaže, ni nekih večjih prometnih novosti, imamo še vedno veliko del izmenične nesmerni promet med Postojno pivko, za Vrhkom in Pregarjami, Pivka Ribnica in pa Pregarje Harije, pa Ilirska Bistrica Nikola Tesla, na vseh teh izmenično nesmerni promet. Na naših lokalnih cestah, tukaj, kar se tiče del, vemo še vedno, da je nekaj gneče še vedno na Belvederju, sicer danes začuda tudi več v smeri Izole proti Luciji, kar se pa tiče primorske avtoceste v tem trenutku, kot kaže, večinoma v zelenem in nič ne bo oviralo vašo poti v smeri prestolnice. Previdno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
0: 5:09:25. Lej, mislim, da danes bi bil idealen dan, da komu čestitamo in to bomo naredili že čez malo manj kot pol ure, tako da dejte poslači in prej čestitke na čestitke afna.kapris.si, lahko pa tudi prej spetnega obrazca. Medtem vam dam nekaj hitov. Temi Pala in Jenny, Dua Lipa in Bruno Mars.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Kapris je številka ena na obali.

25. september, petek je. Kdo praznuje rojstni dan, dajte mi poslati seveda čestitke naprej. Mi pa naprej tudi s hiti Tame Impala, Jenny, Joker Rao, James Harvey, Killy Leaf, More Than Friends. Ostanite z nami seveda.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Na Kapris se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
0: Partner akcija je Planet Koper. Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma. Izberite Honor 600 Lite 256 GB. Zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB. Z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov. In si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine. Ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
3: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Homonaterapijo na istrski način.
1: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru.
8: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 18 stopinj zaenkrat piše tudi za obzidje pri Piranu. Najverjetneje pa bo sončno in še malo topleje že čez kakšno uro, čeprav bo burja držala temperature bistveno nižje od tistega, kar bi si kdo pričakoval. Danes okoli 21-22, a že jutri bo podobno vreme današnjemu, z nedeljo pa se bo nekoliko otoplilo, vstopili pa bomo v nov teden z lepim sončnim vremenom.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dober dan, želim Jana Pogačnik. V soboto in nedeljo prihaja letošnji že 13. istrski kolesarski maraton, katerega gostiteljica je občina Izola. Tudi letošnji ponuja 3 razgledne trase po istrskem podeželju. Organizator regijskega dogodka je kolesarsko društvo Raketa Goran Sampt.
5: 75 kilometrska najdaljša in za najzahtevnejše kolesarje, potem pa še 45 in pa 11 kilometrska za otroke in družine. Naj povem, da so super zgodnje prijave pošle v manj kot 12 urah. Pridružili se bodo več kot 550 že prijavljenim, pričakujemo pa udeležbo okoli 1000 kolesarjev na dan dogodka.
4: Jutri se v Šmarjah od 11. ure dalje odvija Bela Istrija, ki vabi na degustacijski pohod med vinogradi in oljčniki. Pot vas bo vodila iz središča Šmarju v dolino Dobrave in nazaj proti vasi, na poti pa vas čakajo 10 vzorcev vin, 5 istrskih jedi ter obilo glasbe in dobre volje. Po vrnitvi na Vaški trg sledi tradicionalno druženje ob istrski hrani in pijači ter zvokih klape in harmonike. V nedeljo ob svetovnem dnevu turizma Koper ponuja tudi brezplačno doživetje in oglede, s katerimi lahko obiskovalci spoznajo zgodovino in znamenitosti mesta. Na ta dan bodo na voljo brezplačna vodena ogleda Pretorske palače za občane Kopra ob 11. in 15. brezplačno interaktivna digitalna igrica Lov na pravico, ki skozi raziskovanje mestnih ulic razkriva zgodovino Kopra. Brezplačen bo tudi ogled mestnega zvonika in razstave Pokončna zgodovina med 15. in 17. uro.
2: Še vedno beležimo nekaj gneče na izolski obvoznici v smeri Lucije, zaenkrat Šmarska povsem zelena in držimo pesti, da tako ostane tudi čim dlje. Za tiste, ki pa se odpravljate proti prestolnici, bodite pripravljeni na nekaj gneče pri Postojni, klasika, drugače pa imamo tudi kar nekaj del danes. Postojna Pivka, Zavrhek, Pregarje, Pivka Ribnica, Pregarje Harije in v ulici Nikole Tesle v Ilirski Bistrici imamo izmenično enosmerni promet. In to je to, kar zaenkrat vem. Če še kaj opazite, ste seveda dobrodošli. Danes kontaktirate na našo telefonsko
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Ja. To je vaš moment zdaj, da čestitate in privoščite komu tudi obisk foriserije na Šaredu. Zakaj ne? Mi nekoga bomo seveda izbrali in poklicali, zato slavnici paste se, imejte telefon pri sebi. Predvsem pa vse najboljše tistim, ki torej na 25. september tudi praznujejo rojstni dan. Čestitke afna radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite nekaj lepega naredite za njih. Ih seveda prijetno presenetite in mi bomo z velikim veseljem tudi poslali čestitke naprej. Medtem pa gremo na hite. Weezer, The Weeknd in Ariana Grande, tako je zdaj pa Giovanotti in Alfa, Buon Vento.
8: Un po' di

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Ja, prosim.
3: Ja, dober dan, je to gospod Darko.
2: Pozdravljeni.
3: Ja, stojam pri telefonu, kličem z agencije za zmenkarije. A vi ste se prijavili v naš portal včeraj po noči, da bi radi sodelovali v naši agenciji zmenkarije za toto TV oddajo, ki bo začela v novembru. Ja, pa nič, Darko. Darko danes ni do smeha.
4: Ja, pa nič.
3: Pa ga ne bomo pohecali. Skratka, Darko, vse najboljše našemu bratu Darko tu za 39. rojstni dan. Ostani še vedno tako nasmejan, srčen in dobrovoljen, ti želita mladen in jan. In polno ljubčko. Vse ljubčki malo paziti v tem obdobju, ki vsak drugi malo nekaj kiha, ampak boli grlo. Tako da, ljubčke vsekakor, mogoče nadaljava, vsekakor pa tebi, Darko, še enkrat se najboljše. Si kapri so slavljenec dneva, greš v Fori serijo, Naša red in mogoče vzameš tudi svoje dva brata, Jana in Mladna, ki se boste lahko potem pridružili s tabo in okrepčala na naš račun. Javi se nam nazaj, da lahko dobimo tvoje podatke. Mi pa nadaljujemo s hiti, zakaj pa ne? Trenutno je na playlisti Senorita z Shawn Mendes in Camila Cabello. Pa dejmo jo slušati.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa, dobro zna je.
4: Harvey Norman.
3: A, pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neki popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper, zaupanja vreden nakup.
6: Pa ne si smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronxi so s dvema zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da tri točke ostanejo na škofijah. Bronx škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja škofije. Vstop na tekmo je prost.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Vse o naši slovenski Istri, obalaplus.si.
7: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
8: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
9: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
2: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto. Kapris.
10: Kapris.
2: Obala je zakon.
10: Obala je zakon.

0: 10:20 pogledamo k vremenu na Bazoviški ulici v Izoli, okrog 19 stopinj Celzija, pri letovišču na Debelem Martiču podobno, v Maribni Portorož kakšno stopinjo več, morje ima okrog 24 stopinj Celzija, prej malo manj kot malo več. Sonce je že prevzelo dopoldne, burja še malo vztraja, popoldne bo okrog 22 stopinj Celzija in pa suho.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor je sprejel novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Slovenija tako dobiva nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bomo slavili 7. avgusta, vendar ne bo dela prost dan. Hkrati pa so poslanci potrdili tudi preimenovanje dveh obstoječih praznikov. 17. avgusta bomo tako praznovali dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra pa dan vrnitve Primorske k matični domovini. Bolezni srca in ožilja ostajajo najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Strokovnjaki ob prihajajočem svetovnem dnevu srca opozarjajo predvsem na izjemen pomen preventive, osebne odgovornosti in seveda tudi pravočasnega odkrivanja zdravstvenih tveganj. V soboto se na Prešernovem trgu tako v Ljubljani obeta pester preventivni program z brezplačnimi meritvami. Bolezni srca in ožilja so v Sloveniji še vedno najpogostejši vzrok smrti. Po zadnjih dostopnih podatkih so lani te bolezni predstavljale kar 36% vseh smrti v državi, pri ženskah pa ta delež znaša celo 42%. Pošta Slovenije pa je danes izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Med drugim je išla zadnja znamka serije Varnost v prometu, septembrom pa tako nadaljujejo tudi lani začeto serijo znamk slovenske poezije.
0: Na cestah petkovo dopoldne, na naših cestah za zdaj brez večjih presenečenj, razen Belveder še vedno dela po svoje, med Izolo in Strunjanom se zaradi del čaka v obe smeri. Tudi če se vozite iz Šmari proti Kopru, boste na par odsekih stali. Srečno, strpno, varno, previdno, če opazite še kaj, pa ste dobrodošli.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Obdelu s Kaprisom.
0: Ob delu s Kaprisom, glede lažje, klepat sem z vami, petek do povodne, danes malce prej kot običajno, ampak tudi kasneje kot običajno bo končal, torej do 18. se me ne boste znebili, upam, da bomo preživeli, hvala, ker me boste vzeli s seboj, kamorkoli greste, upam, da se imate dobro, da že vohate vikend, da že vohate petek, če delate, še malo pa bo konec, vejte, zdaj malo bo malca in bo vsega dobrega. Do dveh bo dovolj glasbe, da boste lahko šli skozi ta delovni proces, pa vmes bomo pogledali, če ste kaj izgubili kje, pa bomo javili in upali, da čim prej najdete, pa kakšen dogodek se bo našel, vseh skupaj pa bo lepo zavito, lep paket z odlično glasbo. V nadaljevanju Fuoco nel Fuoco, Eros Ramazzotti, potem Another featuring 54 Ultra, Talk to You, Shakira in Cardi B, Pontera in pa, oni se sami predstavijo.
5: What's going on? This is Temper City.
3: To je Kapris.
6: Kapris je številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
6: Vum, vum, vum, vum, vum!
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da?
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Gremo, gremo!
11: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
12: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio

0: Kam danes?
1: Tokratni pregled pričenjamo v Kopru in sicer založba Libris vabi na rokovsko obarvano predstavitev pesniške zbirke Žarki na rokavu Boruta Škabarja, ki bo danes v Bastionu v Kopru. O avtorju in njegovih zgodnih pesniških korakih pa bosta spregovorila avtor spremnega besedila Juri Hudolin in prevajalec Gašper Malej. Niti pogovora pa bo povezovala Ingrid Celestina iz založbe Libris, ki je knjigo tudi izdala. Večer se bo sklenil skupino Agregat in prijetnim druženjem. Glasbeno obarvano bo tudi v gledališču Tartini, in sicer ob 19.30 bo koncert Draga Misleja Mefa z gostjo Marino Martenson. Park Center Koper vas vabi na Family Weekend, torej dva dneva družinske zabave, gibanja in tudi nepozabnih doživeti. Začenši že danes od 17. ure dalje. Športna zabava je novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V Izoli pa te dni gostuje Cirkus Arena. Otroke in odrasle bodo v cirkuškem šotoru na parkingu Argolina Izola navdušili žonglerji, klovni, akrobatske točke, tudi svetlobnimi rekviziti. Cirkuške točke umetnikov si lahko ogledate torej danes ob 19. uri, jutri ob 16. in 19. ter v nedeljo ob 16. uri in sicer vse tja do 11. oktobra.
2: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprizu.

0: Sixpack
1: na Kaprisu.
2: Ufa, Madej, jo, jaz rabim eno kavo.
3: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
2: Madej, si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
4: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zvestne poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kofe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris Pristaniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra pred Kaprisom.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: www.arvinorman.si.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Super sobota! Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
9: Volksfest pri Volkswagenu.
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Memories in Maroon 5 na Radio Capri 17 je ura, kar se vremena tiče na stadionu v Izoli okrog 20, pred cirkvi v Bertokih tudi okrog 20, forma viva, v Seči pa 19 stopinj Celzija. Morje med 23 in 24, odvisno na kateri globini plavate. Za kavo zunaj je še in oziroma že čisto prijetno vreme, do popodneva pridobimo še kakšni 2 stopinji, tako da bo še lepše in še boljše.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav v druge države bi bila zelo slaba ideja, ki bi škodovala tudi ameriškemu gospodarstvu, je opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. S tem se je pridružil kritikam Bruslja, kjer morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizla, ki je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump, spremljajo zaskrbljenostjo. Švicari pa bodo v nedeljo na referendumu odločali, ali želijo okrepiti svojo politiko nevtralnosti, ki je zapisana v ustavi. Ankete kažejo, da bodo predlog verjetno zavrnili, zato obstajajo bojazni, da bodo v tujini to razlagali kot odpoved temu načelu, ki je sicer neločljivo povezano s švicarsko identiteto. Črnogorska vlada pa je začela postopek odpovedi sporazumu o brezvizumskem režimu z Rusijo, Belorusijo in Turčijo v okviru usklajevanja s pravnim evropskim redom. Od 1. novembra bodo tako državljani teh držav za vstop v Črnogoro potrebovali vizum. Za imetnike turških diplomatskih in službenih potnih listov pa nameravajo brezvizumski režim ohraniti.
0: Med Izolo in Strunjanom se čaka v obe smeri, zgostilo pa se tudi med Šmarjem in Koprom. Tam je območje zastojev dolgo že skorajda 4 km, tako da potrpežljivo. Na primorski avtocesti pa gre počasneje od Ravbar-Komande proti Postojni, v smeri Kopra pa 2 km zastoja. Tako da, ja, uživajte, koliko se da.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ob delu s Kaprisom.
0: Tako je, 2 minute čez 11, klepat sem še vedno z vami, petek gre lepo počasi naprej in mi smo še vedno skupaj. Hvala, ker si delamo družbo. Tisti, ki delate pridno naprej, bo minilo. Mi bomo poskrbeli, da bo šlo z odlično glasbo malce lažje. Tisti, ki ste obstali morda v koloni, izkoristite teh nekaj minut in dajte si radio malo bolj na glas. Dovolj toplo zunaj, da lahko odprete tudi okno in da uživate, ki tak klime zdaj ne dobijemo več. V tem delu druženja, v prvem delu do 14. ure ostajamo skupaj, vmes bomo pogledali in poskušali kaj poiskati, kar ste izgubili in seveda veliko dobre glasbe. Dreaming, Marshmallow, Pink pa Sting, Klub Tropicana, Wham, Nico Santos, Ray of Light, Leanne Rimes, Can't Find Moonlight in pa za začetek se sama predstavite.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
9: Kapris je zakon.

0: Trebinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
6: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
8: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
9: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
13: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
15: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
16: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
17: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
2: To je Kapris.

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zvestne poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris Pristaniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra pred Kaprisom.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Hrano imamo.
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled.
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon.
6: Tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
0: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Tarzan, Primož! To! Avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
15: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
14: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
16: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Ja že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi. Too comfortable to take on.
18: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
0: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
19: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Dermot Kennedy in Giants, 12 je ura, kar se vremena tiče v avtokampu v Izoli, okrog 21 stopinj, pri spomeniku Morezigah 22, na plaži v Fiesi, okrog 20, morje pa ima malo čez 23, torej če vas zjeve, pejte se segreti v morje. Za kosilo zunaj je zelo uporaben petek, odličen petek, suho bo tudi popoldne, vikend pa prinaša še več toplote.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poslanci so podprli nadaljevanje poti zakonskega predloga resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni zakonske podlage na poslopjih javnih institucij. S tem bi na primer prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Opozicija je bila do predloga kritična. Če bo torej predlog na koncu sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog pa med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in tudi nov rekord. No, največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili pa so Italijani, Nizozemci in Čehi, rekordna pa sta bila tudi juni in juli. Ministrstvo za finance pa je danes objavilo razpis za generalnega direktorja finančne uprave, upravo trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Janko Prijac. Na tem položaju je zamenjal Petra Gruma, ki ga je vlada Ščela Fursa razrešila na ustanovni seji 4. junija. Razpis pa je odprl vključno 3. oktobra.
0: Skok na ceste med Izolo in Lucijo se še vedno vozi počasneje v obe smeri. Vemo, da je razlog pač delovišče na Belvederju. A nabira se pa tudi oziroma malce se je razrečilo kot pred slabo urco med Šmarjami in Koprom. Na primorski avtocesti proti Ljubljani zaradi okvare vozila med Kastevcem zaprt počasni pas. Oviran promet je tudi naprej proti počivališču Ravne. Pred Postojno proti Ljubljani pa je še zastoj. V nasprotni smeri proti Kopru pa dodatno previdno pred nanosom, kjer promet prav tako ovira okvarjeno vozilo. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
3: Šel sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: S Kaprisom.
0: Eko le ekipa, povdne je. Če ste ravno pri malci ali pred kosilo, super. Če še niste, zvršite tudi vaš trenutek, bo pršel. Kapri se z vami, klepat sem z vami in petek bomo še lepše peljali naprej. Ob dveh pa samo nadaljujemo in gremo skupaj proti vikendu in prav zanima me, kateri je tisti komad, ki vam že zdaj spodbudi občutek vikenda. Evo ga, zdaj pa je petek, zdaj pa je čas za vikend. Dejte postati svoj predlog na 0-3-1-5-3-3-2-8-8. Če pa v pogledu v hladilnik še vedno nimate nobene ideje, kaj danes kuhati, brez skrbi, do 3. ure dobite idejo. Tudi na Instagramu bomo objavili. Jep. In ne pozabiti, Kaprisova kocka. Pejte na Instagram Radia Kapris in poglejte. In sodelujte.
5: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
6: Številka 1 na obali,
3: Radio Kapris.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3.750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 evra. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
10: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Tako enostavno.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
13: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini. In do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro. Oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
15: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Štekamo.
17: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
19: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
9: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
6: Novo.

0: ena.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
3: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si. Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.com. Si.
12: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
15: Kopersporta 2026. Dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vaš športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper Športa 2026. Dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih športne zveze Koper ali szkoper.com.
16: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. 2 dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta pet od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno, nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
17: Radio Capri.

0: Kevin Carey z Dua Lipa, One Kiss, Radio Kapris, minutka, ne minutka, točno 13 je. V Cankrevem drevoredu, v Izoli okrog 22 stopinj, na Trgu Šmarjah, podobno Regentova ulica, v Karanu 21 stopinj. Če ste že z mislimi zunaj, vreme vam danes ne bo kvarilo načrtov. Tudi sobota in nedelja kažeta zelo, zelo lepo in prijetno vreme.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Hrvaški inšpektori so od 7. februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omejenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili kar 466 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Spomnimo, na Hrvaškem trenutno velja omejitev cen za 100 izdelkov in kategorij izdelkov. Hrvaška vlada pa je najvišje cene nekaterih osnovnih živil prvič omejila leta 2022, seznam pa je pozneje večkrat tudi razširila. Finska vojska je sporočila, da so danes nad Finski zaliv poslali švedska in finska letala, da bi tako prestregla pa tudi identificirala ruska vojaška. Šlo je za prvo skupno operacijo finske in švedske zračne obrambe, med katero so v mednarodnem zračnem prostoru izsledili rusko transportno letalo in tudi več lovcev. Selimo se na domača tla. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila izdajo končnih odločb in izplačil za promocijo vina v tretjih državah in podporo za informiranje o vinih. Slovenskim vinarjem je tako bilo skupno namenjenih skoraj 712 tisoč evrov, s katerimi so izvedli tudi številne promocijske in informativne aktivnosti doma in tudi na tujih trgih. Pošta Slovenije pa je danes izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Med drugim je tako izšla zadnja znamka serije Varnost v prometu, septembrskim izidom pa nadaljujejo tudi lani začeto serijo znamk slovenske poezije.
0: Evo ga, petko pritisk na ceste se kar nadaljuje med Izolo in Lucijo, še vedno se vozi počasneje, vsi vemo pač razlog je krožišče na Belvederju oziroma delovišče. Med Šmarjem in Koprom pa se po zadnjih podatkih promet že precej sprostil oziroma teče koliko toliko normalno. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zdaj bolj zoprno med Vrhniko in Dragomirjem, kjer je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja tudi zastoj. Počasneje gre tudi od Razdrtega proti Uncu, tam približno boste pridelali na poti do Ljubljane nekje 90 minut zamude. Nasproti smeri proti Kopru pa promet ovira okvarjeno vozilo med Lomom in Uncem, nekaj počasneje pa gre tudi mimo Postojne. Srečno, varno, strpno.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: Nadaljujemo naše popotovanje z dobro družbo. 1:04 smo pa že v tistem delu petka, ko človek začne še malo pogosteje gledati na uro. Še vedno ste na Kaprisu, še vedno sem z vami Klepač in želim vam čim bolj prijetno nadaljevanje dneva, pa naj ste v službi, na cesti, doma ali že z eno nogo v vikendu. Ali pa samo z mislimi v vikendu. Kakorkoli, ob dveh se ne poslavljamo, takrat gre šele za res, oziroma takrat se šele za res obrnemo proti vikendu, a zdaj pa nadaljujemo tako, kot najboljše znamo, z odlično glasbo. In sicer Tiesto, oziroma Avicii, Conrad Sewell, Taste the Feeling. Potem, kaj imamo še naprej? Body in Topic Nico Santos, pa The Bad Touch, Bloodhound Gang in pa Need Your Love. Vse to vas čaka, pa še mogoče boste vmes slišali, kako in kaj in kam si je Jana Pogačnik dala tatu.
5: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Radio Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Kakšno besedo z našo Jano, ki je včeraj lahko predstavila vsem svoj prvi, torej tudi nov tatu.
2: Tako.
1: In povej mi, izkušnja kakšna je bila?
2: Jaz moram reči, nisem se bala, nisem si jo pa niti predstavljala, kako to zgleda, no, ker je moj prvi tatu, nisem vedela, ali bo bolelo, ampak z eno besedo moram reči, da je bilo lepo, ni bolelo.
1: Si rekla, da sem skinul dokaj blizu, ko sem ti povedal približno, kakšna bolečina je.
2: Ja. Zdaj, tiste ženske bodo vedle, ja. Ne, ki imajo tisti strojček doma za depiliranje nog in malo pika.
1: Ja, in vidim, da si ga lepo potem tudi razkazala tega tvojega. Ne bomo povedali kaj, če želite ugotoviti, kaj in kam si utetovirala, boste šli na naš Instagram oziroma na Facebook, kjer sta objavljena videa. Povej mi, kaj je doma rekel, dragi.
2: Moj dragi je bil navdušen.
1: Ja.
2: Nisem mu pokazala tisti prvi dan, ker v bistvu imaš tisto folijo gor, ne? Tako da je videl včeraj, ko je bil...
1: Brez folije torej?
2: Ja.
1: Ko je metulj zadihal
2: izpod
1: celofana.
2: In tako da, ja, je rekel, da je lepo.
1: A, okay.
2: Tako da zdaj razmišljam že za enega...
1: Že za naslednjega, ne?
2: Ja. Vsi pravijo, da ne ostaneš pri enemu, ne?
1: Ne, mislim, skoraj nikoli ne ostaneš pri enemu. Enega narediš, pa potem vidiš, da ta te vleče naprej.
2: Tako da, verjetno ta bo še manjši, ne? Jaz ne grem v tiste velike zadeve, ne?
1: Ne, ampak, a že veš, daj bi šla?
2: Jaz mislim, da takoj po 1. oktobru.
1: Ja, tako da, kar začni razmišljati že o tretjem, imam nekaj predlogov, če pa imate više, kakšen boljši predlog, nič 3-1-5-3-3-2-8-8, kaj ne,
2: za drugega bi pa res rada en predlog.
1: Za drugega?
2: Ja.
1: Dobro, iščemo torej predloge za naslednji Janin tatu.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, ma, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: A, vam nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Dolina Soče in jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
9: Hišni ljubljenčki. V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
10: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Gremo!
4: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: S kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek, 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris.
8: Kapris.
7: To
8: je Radio Kapris.
6: Stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
10: Kia Benčič.
11: Na Benčič.
12: Na Kio Benčič.
13: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Obilalci za oljke Este Garden Bertoki.
16: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
17: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
18: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
18: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na Arrivi.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ljubitelji košarke, to soboto, 26. septembra, vabljeni v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper, kjer bo ob 19.30 uvodna tekma tretje košarkarske lige v novi sezoni. BC Koper bo proti ekipi KK Kolpa Črnomelj lovil prvo zmago sezone. Pridite navijat za domače in ustvariti pravo košarkarsko vzdušje. Se vidimo v soboto ob 19.30 v Kopru.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
0: Radio

0: Ali nismo reset, 4 minutke čez 14 uro in spet je čas, da pogledamo k vremenu. Na plaži v San Simonu okrog 23 stopinj, pri Svete Katarine v Ankaranu podobno, na glavnem pomolu v Portorožu pa prav tako oziroma 23 stopinj Celzija. Petko pa popoldne bo sončno, suho in ravno prav toplo, sobota prinaša okrog 24, nedelja pa že kakšnih 25 stopinj Celzija, torej bo prijetno.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Največja opozicijska stranka v Hrvaškem saboru je v parlamentarni postopek vložila predlog za glasovanje o nezaupnici premijeju Andreju Plenkoviću. Očita mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomanjkljiv nadzor in delovanje institucij. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Kolegi je danes sklenil, da bo državni zbor predlog sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu, predlog novele gradbenega zakona in predlog sprememb zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obravnaval po krajšem postopku. Piranski župan Andrej Korenika zanika očitke o politični trgovini o prodaji palače Trevizini. Občina namreč ni uveljavila predkupne pravice. Zgodbo sta kupila podjetnika Patrik Ceglar in Damjan Kozjak. Oba poslovno sodelujeta z notranjim ministrom Francijem Matozem. Hiša eksperimentov je na krakovskem nasipu v Ljubljani ob 30-letnici delovanja pripravila razstavo njihovih aktivnosti in projektov, s katerimi se ves čas delovanja prizadevajo za ustvarjanje varnega okolja za delanje napak.
0: Skok na ceste, najbolj sitno in počasneje je še vedno med Izolo in Strunjanom, kjer se promet še vedno vleče v obe smeri, čim gum se ne vleče toliko kot tam promet. Iz izolske smeri se stoji že lepo na obvoznici, tako da strpno, kaj čmo, tako pa če bomo imeli še nekaj časa, dokler se ne uredi to polkrižišče oziroma krožišče. Na primorske avtocesti proti Ljubljani pa je več čakanja med Razdrtim in Uncem, tam pridelate približno 13 minut zamude, pri Vrhniki proti Dragomerju pa se po nesreči še vedno nabira kolona. V smeri proti Kopru gre počasneje pred Postojno, med Lomom in Uncem pa promet ovira pokvarjeno vozilo. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: In promet za obalo na Facebooku.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Ja, nekje med samo še danes in kaj bomo za vikend, se začne petkovo popovdne. Dobar dan, dobrodošli, lepo, da smo se tudi danes našli na isti frekvenci. Kar se voznega reda tiče, najprej na hitro javimo stvari, ki so nam morda pobegnile, potem rešujemo še današnje kosilo, pogledamo, kam se lahko odpravite danes in počasi začnemo že izbirati muziko za vikend. In to je, mislim, tista najpomembnejša stvar, da si ustvarimo vzdušje, da lepše zakorakamo proti vikendu, ki bo, kot smo slišali v vremenu, fantastičen 24-25 stopinj Celzija. Morje se še vedno tam nekaj giblje okrog 23 tice, torej še vedno za skok v vodo, definitivno. Danes vam bom olajšal izbiro, ker se izbire komadu tiče, ker vem, da je težko razmišljati, kateri komad, pa kako, pa kaj, pa na kakšen način. In dovolj bo samo ena črka, da vam pomagam. Ob polnih urah vam bom ponudil 2 vikend komada, vi pa na nič 31533288 pošljete enostavno A ali B. Brez dolgih naslovov, brez kompliciranja in če zmaga A, bomo zavrteli A in če zmaga B, bomo zavrteli B. In to je to, to je to. Upam, da ste v redu, da ste zdravi, da ste dobri. Gremo z nami. Kdo?

Odličen je bil Zane in odlična je Sia, Dusk Till Dawn. Smo poslušali 15 čez 14. Klepač sem z vami in kapri poslušate. Zdi, če vam je medvsem, kar se dogaja po svetu, doma, v bližnji okolici, karkoli zmuznilo, niste edini, tempo je pač takšen. V minuti zložimo skupaj stvari, ki jih je dobro vedeti. Pa pogledamo najprej lokalno, v Šmarjah pri Kopru so odprli novo telovadnjo, v Šmarjah so odprli novo telovadnico v osnovni šoli, ki letos praznuje 80 let. Dvorana bo za šolarje, za društva, za krajane in prav je in upam, da bo čim bolj uporabljena in da boste čim bolj uživali pa čim manj poškodbi želim. Na državnem nivoju pri globokem ob Savi so našli 213 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. V nedeljo jo bodo odstranili, predtem pa bodo objavili še prometne in varnostne ukrepe, ko bodo to bombico raztreščili. Nekatere stvari očitno tudi po 80 letih še vedno čakajo, da jih kdo pospravi, tako kot moje nogavice ob kavču v dnevni sobi še so tam. Svetovno, Evropska unija je za 3 leta podaljšala sankcije proti Rusiji, na seznamu obstaja približno 3000 posameznikov in podjetij, razen dva ruska milijarderja sta po dolgem usklajevanju z njega izpadla. Poslovna milijarderja. Zabavno, 11-letni Viktor iz Srbije je s kvačkanjem zbral že več kot 300 tisoč sledilcev na družabnih omrežjih. Pri njegovih letih večina še piše naloge in se kvarja s tem, ne vem, kaj bo jedla za kosilo oziroma kaj bo dala usta za malico. On pa ima že občinstvo, 300 jurjev, followerjev. Pa še športna, Eva Alina Hočevar na evropskem prvenstvu v Iveriji v finalu kajako osvojila 6. mesto, Lanto Minc 9. mesto, popovdne sledijo še kanuisti in kanuistke, na divjih vodah seveda, in pa danes o 5. ne smemo pozabiti, oziroma v 17. slovenska dvojka je čaka tekma za uvrstitev v finale proti Poljakom in Poljake imamo radi. Itak, da bomo spremljali in itak, da bomo navijali. Zdaj pa glasba naprej, tukaj je moja ljuba, res Olivia Dean in To Fall in Love So Easy.

0: Velenja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: ravno.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
1: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
5: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož. Joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje. Primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
13: Radio Capri.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Edo in Justin ste bila z nami, kar se pa vremena tiče, pri Rigoni v Izoli okrog 23, na Mudi v Kopru podobno, pri Pošti v Luciji pa 22 stopinj Celzija. Za prvi korak v vikend vreme kar lepo sodeluje, sonce vstaja, veter ne bo delal večjih težav, jutri bo pa še malenko topleje. Na cestah se pa napolno dogaja, sploh tisti, ki se vozite proti Strunjanu, že takoj po Markoškem tunelu se začne gužva, se začne vleč, se začne stat do Belvederja in potem steče naprej, pa tudi v obratni smeri se malce stoji. Tako da strpno, na primorski avtocesti med Gabrikom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas in to je to, srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej.
3: Šosem nič, 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: 32 čez drugo, lepo zdrav, dobrodošli. Eno porabno imamo za vse voznice in voznike, pa tudi sopotnice in sopotnike, ki se z obale vsak dan vozite proti notranjosti Slovenije. Sekcijsko merjenje hitrosti na naših avtocestah še ne deluje in še nekaj časa ne bo. Preden bodo začeli kaznovati in miriti, morajo sistem povezati čez policijo, izvesti usposabljanja in ga najprej še testirati. Časovno bomo videli, kaj to pomeni. No,

Bo stvar zaživela, če bo zaživela, bodo gledali poprečno hitrost med Podmiljem in Ločico, skozi Trojanske predore, pa na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Ljubljano, Brdom in Vodicami proti Kranju, ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Med cestnimi deli sistem ne bo deloval, tako da smo na nek način lahko brez skrbi, da kar še nekaj časa tega ne bo, ker pri nas je itak na cestah nastop nekaj popravlja in mislim, ja. Pač, ko bo, vas bomo obvestili. Ampak zdaj toliko, da veste, da lahko mirno, normalno vozite, ne glede na tiste črteže na tleh in na kamere, ki so na tistih stojalih. Nadaljujemo z glasbo. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Shotgun, George Ezra in pa Alvaro Soler, Manana.

0: Se moram posipati s papirom, pa sem napovedal komate Alvaro Soler in Manana. V bistvu nisem videl, da ima še tisto gor kljukico, da je manjana, manjana, manjana. Alvaro Soler in Kylie El Dandy. Nadaljuje Taylor Swift in Fate of Ophelia.
1: Na poti domov. Skapri so.

0: George Ezra in njegov Shotgun na Radio Capri. 17 minut manjka do 15. ure. Poglejmo, petek je danes in čisto dober dan za kosilo, pri katerem ne omažeš vseh posod, ki jih imaš doma, zato da si prišparamo čas za pucanje in za kuhanje in zato da izkoristimo ta lep, jasen, moder, prijeten, sončen dan. Za danes imamo recimo, kar se tiče tedenskega jedilnika, ki smo ga predstavili v ponedeljek, popečen kruh, burrato, paradižnik in rukolo. Če ste še za mesno verzijo, dodate gor malce prašuta, par minut dela, in potem lahko mirno rečete, da ste nekaj vrhunskega naredili. Če še lepo servirate zraven in še kaj zapojete, je to vrhunsko, vrhunsko kosilce. Hvala tudi za vaše predloge na Kaprisovem Instagramu. Hvala Jaka za fuže stratufi, odlično je hitro. Hvala Katarina za filene paprike, ampak le pogoj, da imamo filene paprike že narejene in spravljene v zmrzovalniku, še boljše, če jih prinese mama ali pa tašča. Potem sploh in debate, to je najboljše kosilo, najhitrejše kosilo. Manca, ki počasi nabira energijo za vrnitev v program, čim prej Manca se pozdravi in pocajte se, je predlagala lazanjo v ponvi. Zakaj ne, tudi to je vrhunska stvar. Tudi to gre se znam, tako da naslednji teden imamo skoraj da rešen. Še nekaj prostora je še za vaše predloge. Na Instagramu Radia Capri se že story z današnjim receptom, pod njega napišite svojo idejo, kaj na hitro skuhati, da bomo imeli še kaj od dneva. Lahko mi pa samo pošljete predlog jedilnika na 031-533-288 v obliki SMS-a, naprimer, ne vem, pašta stuno. Ni treba pisati kuharske knjige in receptov, kaj in kako samo jedilnik, nekaj na hitrico. Nadaljujemo Cat's Eye in Animal. Hi, we're Cat's Eye.
1: Kapris. Številka ena na obali.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: No, danes je bilo ponekod že prekinjeno, vikend pa je pred nami in pravijo, da ga nihče ne začne brez štroma. Za soboto in nedeljo pravijo, da ni načrtovanih izklopov in tako je tudi prav. V ponedeljek pa spet druga stvar, druga plošča, spet se obrne plošča, bodo na omrežju spet delali in sicer v Lokvah bo izklop med 8.45 in 10.30, v Dragonji in Kortah od 8.30 do 1.30, pa na Fazanski in Šolski ulici v Portorožu od 9.00 do 12.00. In v Žejah od 10 do 12. To je to, to je to. Ponedeljek, dajte poskrbeti, da boste imeli vse.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisano.
5: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
6: Nočem vedeti.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
5: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
6: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
7: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
8: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
9: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
16: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
17: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
18: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
19: Tarzan, Primož! To! Avto!
20: Loto petki so najboljši petki.
19: vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
20: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
21: To je...
22: To je kat.

0: Vreme na sredinski promenadi okrog 23, pri svetilniku Piranu 22, na Debelem rtiču spet okrog 23. Če ste mislili, oziroma če ste z mislimi že zunaj, imate dober razlog za to, ker res petek ostaja lep, sobota lepša, nedelja še lepejša. Tako da super vikend je pred nami.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je danes na sprejemu pri francoskem predsedniku dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov. Opozicija meni, da je dolg, ki je že zastaral, dodaten dokaz, da je Stevanović povsem neprimeren za opravljanje funkcije. Poglejmo še v svet športa. Selektorja slovenske članske nogometne reprezentance v septembru in oktobru čaka izjemno zahteven in specifičen tekmovalni izziv v skupini B1 Lige narodov. Slovenija bo v manj kot dveh tednih odigrala kar 4 zaporedne uradne tekme. Selektor je prepričan, da bodo fantje zdržali pritisk ter pokazali podjetno in napadalno igro.
0: Ja, petek na cestah dela svoje, med Izolo in Strunjanom gre počasi v obe smeri, počasneje gre iz izolske smeri proti Strunjanu, pač na Belvederju se še vedno dela, za tiste, ki ne veste, to povem vsakič, da ne boste presenečeni. In kilometer pa pol je dolga kolona že iz Izole proti Strunjanu. Proti Ljubljani pa previdno že med Gabrkom in Senožečami, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, potem pa se promet znova zgosti pred Postojno in naprej proti Uncu, še en počasnejši kos pa med Logatcem in Brezovico. Tako da se vam pot z obale do Ljubljane podaljša nekje na uro in 25 do uro 30 minut. Srečno, strpno, varno, previdno.
3: Čosem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
0: Tako je, skupaj smo in se bomo družili do 18. ure. Lepo in hvala, ker ste me tudi danes vzeli sabo oziroma me jemnete sabo, kamorkoli ste namenjeni. Danes bom tudi jaz malo bolj len oziroma bolj bom vam olajšal izbiro na mesto, da mi vi pišete cel naslov pesmi in katero pesem bi radi slišali, ker vem, da vam je to kar malo tečno in mučno v petkih, ko že razmišljate druge stvari. Odgovor A ali B rabim. Jaz sem zbral dve pesmici, eno malo bolj ritmično, eno malo bolj počasnejšo in vi se boste odločili, katero bi raje slišali. Ali tisto bolj glasno in ritmično, ali tisto malo bolj počasnejšo. A. Pod A se skriva za prvi izbor Dua Lipa in Don't Start Now. Ja, za tiste, ki boste petek začeli prej, kot ste ga načrtovali. In pa malce bolj mirna pod črko B, Ed Sheeran in Photograph. Na vas je, da izberete A ali B. A, Dua Lipa, B, Ed Sheeran. Čez nekaj minut zavrtimo zmagovalca. Dejmo. 0-3-1, 5-3-3, 2-8-8.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. 13 minut čez tretjo. Kapri poslušate, tisti, ki redno spremljate Radio Kapri, zveste, da smo se cel teden igrali detektive v nakupovalnem centru Planet Koper, kjer smo vsak dan skrili eno kaprisovo kocko vredno 100 planetakov, v zamenjavi pač za evre. Včeraj pa smo skrili zlato kocko, kaprisovo kocko in našel jo je Nemanja. Bravo, bravo, bravo, bravo. Že veš, zakaj boš to porabil?
1: Ne, ma bomo že. Če ne bom vedel jaz, bo žena sigurno.
0: To je sladek problem, ne? Sladka težava je to.
1: Tak.
0: Ga. Hvala lepa, čestitke in uspešno po nakupih.
1: Hvala.
0: Tako, zlata kocka, torej 500 evrov planetakov in Nemanja, ki očitno gleda okoli sebe malo bolj pozorno kot večina. Danes imamo še eno kocko in ne boste iskali med trgovinami, ampak virtualno na Instagramu Radia Kapris. Objavljen je reel z namigi, torej reel z namigi. Vaša naloga pa je, da ugotovite, v kateri poslovalnici v nakupovalnem centru Planet Koper se skriva kocka, kaprisova kocka. Ime poslovalnice napišite v komentar pod objavo, polajkajte profil Radia Kapris, polajkajte profil Planet Koper in potem v ponedeljek, ko bo žreb, držite pesti. Potem pa po nakupih v Planet Koper, ker je vedno nekaj novega. Preverite na njihovi spletni strani planetkoper.com. Tisti brez Instagrama pa poišče koga, ki ima Instagram. Za 100 evrov planetako se splača poklicati prijatelja in srečo deliti. Ne? Vemo naprej z glasbo.
2: Kapri za štirka, ena na obali.

0: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo Severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com. Super sobota! Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
2: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Volkspis pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
0: Homo na terapijo na istrski način.
6: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Balbendom.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Auditori Portorož.
9: Auditori Portorož.
0: Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
10: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus pika si.
11: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa?
12: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
13: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
15: Rosicih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take on.
18: V nedeljo, 27. septembra, se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
19: To je Kapris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Če ste namenjeni na sprehod po Lonki, 23 stopinj Celzija je v Izoli, nato svetega Jerneja na Nazaretu podobno, plaža Bernardin pa krok 22 stopinj. Morje se je dvignilo na 24 stopinj, res dober podatek. Sonce se še lepo drži in se bo cel ta vikend lepo držalo, za kavo sprehod, skok do morja, skok v morje, vse je dovoljeno. Današnje popoldne je skoraj da narejeno za to. Vikend ostaja suh in to je en super dober podatek.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija TurboFen za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V soboto in nedeljo prihaja letošnji že 13. istrski kolesarski maraton, katerega gostiteljica je občina Izola. Tudi letošnji ponuja 3 razgledne trase po istrskem podeželju. Organizator regijskega dogodka je kolesarsko društvo Raketa Goran Sampt.
5: 75-kilometrska najdaljša in za najzahtevnejše kolesarje, potem pa še 45 in pa 11-kilometrska za otroke in družine. Naj povem, da so super zgodnje prijave pošle v manj kot 12 urah. Pridružili se bodo več kot 550 že prijavljenim, pričakujemo pa udeležbo okoli 1000 kolesarjev na dan dogodka.
4: Jutri se v Šmarjah od 11. ure dalje odvija Bela Istrija, ki vabi na degustacijski pohod med vinogradi in oljčniki. Pot vas bo vodila iz središča Šmarju v dolino Dobrave in nazaj proti vasi, na poti pa vas čakajo 10 vzorcev vin, 5 istrskih jedi ter obilo glasbe in dobre volje. Po vrnitvi na Vaški trg sledi tradicionalno druženje ob istrski hrani in pijači ter zvokih klape in harmonike. V nedeljo ob svetovnem dnevu turizma Koper ponuja tudi brezplačna doživetje in oglede, s katerimi lahko obiskovalci spoznajo zgodovino in znamenitosti mesta. Na ta dan bodo na voljo brezplačna vodena ogleda Pretorske palače za občane Kopra ob 11. in 15. brezplačna interaktivna digitalna igrica Lov na pravico, ki skozi raziskovanje mestnih ulic razkriva zgodovino Kopra. Brezplačen bo tudi ogled mestnega zvonika in razstave Pokončna zgodovina med 15. in 17. uro.
2: Še vedno se stoji in sicer med Izolo in Strunjanom, počasi se premika v obe smeri. Tam edini recept, lahko rečem, brez nervoze, je pa daljša kolona proti Strunjanu, kot pa iz Strunjana proti Izoli. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je težava med Gaberkom in Senožečami, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, potem pa še nekaj zadrževanja med Logatcem in pa Brezovico na posameznih odsekih. Tudi če se vozite proti Šalari iz Kopra, tudi tam je vse v rdečem oziroma se počasi premikajte, pač ura je taka. Srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
9: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Tako je in čas je, da izpolnimo vašo prvo izbiro, vikend izbiro, pesem, ki vas popelje. Prej sem vam dal 2 za poslušati oziroma med dvemi ste izbirali.

0: Cindy Lauper in Girl Just Want to Have Fun, 17 do 16. Lepo zdrav, kateri poslušate, upam, da uživate v super petku, ki je še čisto skoraj da cel pred vami. Resno, tisti, ki se zaključili zdaj delati, se vam je odprlo nebo in en kup možnosti za petek, soboto in pa za nedeljo. Med vsemi računi, med vsemi cestnimi smrmi in vsem tem, kar človeku pride na telefon ravno takrat, ko nima časa, je ta teden prinesel tudi nekaj dobrega in če se osredotočimo na dobro, ga tudi prej opazimo. Zato dajmo nekaj naslednjih sekund nameniti dobremu. Lokalno najprej v Šmarjah so dobili novo telovadnico, otroci več prostora za šport, društva, novo dvorano, kraj pa nekaj, kar ne bo koristilo samo en dan in prostor, ki bo združeval ljudi, ki bo poskrbel za druženje brez aplikacije. Na obali so pri vaji Neptun preverili, kako bi omejili onesnaženje morja ob morebitni nesreči. No, takih vaj človek ne opazi, dokler jih ne potrebuje. In prav je tako. Iz Združenih držav je v Sloveniji v prvih 7 mesecih obiskalo več kot 23% več gostov kot v enakem obdobju lani. Ja, očitno se glas o državi med Alpami in morjem širi dlje od sosednje meje, kar je tudi prav. In še tale iz sveta zanimiva, na Long Islandu so po 5 dneh iz stene rešili mačko Lolo. Kdor ima doma mačko, točno ve, da se ona po vsej verjetnosti ves čas samo spraševala, zakaj vsi tako komplicirajo med tem, ko ona rešuje ljudi. Evo ga. Toliko o dobrih stvareh. Če imate še vi kakšno dobro stvar danes, super, zadržite jo, spomnite se jo, nasmejte se in ko vam bo hudo, jo prekličite v spomin. Če je nimate, vam ne verjamem, ker se vsakemu danes nekaj zagotovo dobrega zgodilo. Lahko je to malenkost, lahko je velika stvar. Dajte malo pobrskati in dajte si polepšati dan.
1: What's going on? This is Temper City.
2: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
4: Kapris je številka 1 na obali.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak, pa, dobro znaje.
4: Harvey Norman.
3: Pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
12: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
11: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
13: Barbie, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
15: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
15: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
16: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
17: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
18: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
16: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. 2 dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživetij. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
19: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa 2 kukoši, da boste imel jajca.
7: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vse sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
8: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

0: Era sve Mazzotti e to na Caprisu. In njegova legendarna L'Aurora. Ok. Četrto uro smo prebili, pogledamo k vremenu najprej, ladjedelnica Izola 22, plaža Debeli rtič 21 in pol, Marini v Portorožu 22 stopinj Celzija. Zdaj prihaja prav prijeten del dneva, sonce je že malce nižja, temperatura pa ravno, ravno prava. Tudi vikend bo idealen za sprehode in za se družiti zunaj.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 4.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. Ruska volilna komisija je danes objavila končne rezultate nedavnih parlamentarnih volitev, v skladu s katerimi je vladajoča stranka Enota Rusija osvojila absolutno večino v dumi, spodnjem domu parlamenta. Nekaj manj kot desetino poslancev novega sklica bodo tvorili veterani vojne v Ukrajini. Občina Prebold, Združenje Ekoci in Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije so Ministrstvu za okolje predstavili pobudo za posodobitev državnega prostorskega načrta za reko Savinjo. Želijo si, da se pri nadaljnem načrtovanju upošteva celostna obravnava upravljanja z reko in ne samo varstvo pred poplavami, kot je načrtovano v obstoječem načrtu. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, na katerem lahko mikro, mala in srednje velika podjetja pridobijo kredite v višini 15 tisoč do 100 tisoč evrov za likvidnost in manjše naložbe. Krediti bodo na voljo po 2,3-odstotni fiksni letni obrestni meri. Poglejmo še šport. Češke teniške igralke so prve finalistke pokala Billie Jean King, potem ko so v kitajskem Shenzhenu že po posamičnih obračunih ugnale Španijo. Drugi polfinale bo na sporedu v soboto ob 11. uri, ko se bosta pomerili reprezentanci Ukrajine in Italije.
0: Skok na ceste med Izolo in Strunjanom gre počasi, ampak res počasi v obeh smereh, tako da je tam še vedno treba računati na nekaj čakanja in dodatnega časa, če se kamorkoli odpravljate. Recimo kolona proti Strunjanu je približno dolga že kilometer in pol in sega gre že globoko na izolsko obvoznico. Potem na primorski avtocesti se promet zgosti pred Postojno v obe smeri, proti Ljubljani pa se na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, med Logatcem in Dragomerjem pa trenutno okrog 9 minut zamude. V smeri proti Kopru pa zaradi okvar vozil med Kozarjami in Brezovico zaprt prihitevalni pas. Srečno, varno, previdno in strpno vožnje še naprej.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: In stali bomo skupaj do 18. ure. Hvala, ker se delimo to popoldne in ta super petek, zadnji petek v mesecu septembru, ko se to drugače sliši. In ker gremo skupaj v vikend, je na vrsti drugi petkov dvoboj, torej danes si lajšamo. Vam danes zbiro dva komada in vi izberete in pošljete SMS na nič 31533288 ali A ali B. Tokrat se pod A skriva odličen Bruno Mars in Locked Out of Heaven. Je to tista, s katero želite v vikend ali malce bolj umirjeno s predlogom B?

Ja, vi izberete 031-533-288, pošljete samo A, če ste za Bruna Marsa, Lock Out of Heaven, ali B, če ste za Adele in Hello. Vi izbirate, jaz zavrtim komad čez pol urce. Do takrat pa en kup res, res dobre glasbe. Calvin Harris, Summer, potem Every Breath You Take, Police in pa Kygo in Khalid, Save My Love.

Mislim, da je čisto prava za to obdobje, ki je, čeprav je že koledarska jesen, tudi datum pravi tako 25. september, ampak še vedno zunaj modro nebo, morje je toplo 24, čez vikend bo idealno vreme in lahko mirno rečemo, da je še vedno poletje. Vsaj, če rečemo, ga lahko tudi živimo. Oktober se pa tudi bliža. Oktober, ko je mesec varčevanja in to je ravno takšen lep opomnik, da se tudi iz drobiža lahko nekaj nabere iz tistih bakrenčkov. Se še spomnite oziroma se spomnite, kakšen je bil vaš prvi šparoček? A to še sploh obstaja? Jaz vem, da sem imel delfinčka, modrega delfinčka. In nikoli se nič ni nabralo notri, ker smo vedno se sproti to shekali, sestro, odpirali od spodaj. V glavnem, ena držina je, se pojavila na spletu, zato to berem, je 12 let polna šparoček s temi bakrenčki in sem skupaj na koncu zbrali skoraj 2000 evrov. To je približno 165 evrov na leto, manj kot 14 evrov na mesec, z drobiški, bakrenčki, da sem si nejasnem. Seveda bi bilo bolje, če bi denar ne leži toliko časa doma, ker ga inflacija počasi grize, ampak pri tej zgodbi mi je bolj všeč nekaj drugega. To, da se lahko tudi stvari, ki jih sicer pustimo v žepu kobojk ali na dnu torbe ali pa nekje v neki posodici, tašne vrhunske nabiralcu za prah, na omarci, ko stopimo v stanovanje, nabere razlog za kasnejšo dobro voljo. Je treba pa tudi pošteno povedati, oče je vmes v ta šparoček skrivaj dodajal tudi večje bankovce, oziroma po mojem mama, ko je imala iz kavbojk ven te večje bankovce, kar je mogoče še boljši družinski projekt. Ne? Nihče ne ve, potem pa en dan po 12 letih odpreš šparoček in imaš dva jurčka za porabiti. Ha, kako je to?

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Caprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Caprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Capris pristavljamo Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Caprisom.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Obiralci za oljke, Estegarden Bertoki.
9: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Trajno ugodno!
12: V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
14: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
15: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
16: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
17: Ljubitelji košarke, to soboto, 26. septembra, vabljeni v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper, kjer bo ob 19.30 uvodna tekma tretje košarkarske lige v novi sezoni. BC Koper bo proti ekipi KK Kolpa Črnomelj lovil prvo zmago sezone. Pridite navijat za domače in ustvariti pravo košarkarsko vzdušje. Se vidimo v soboto ob 19.30 v Kopru.
2: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
18: Capris. Radio Capris.

0: Nodolu bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme, na Ukovarjevem trgu v Kopru 23, pri svetilniku v Izoli 22, Tartinijev trg prav tako 22. Po službi nič več kompliciranja z vremenom, sončno tudi proti večeru, jutri še kakšne stopinje, več skratka idealen vikend je pred nami, september se bo res lepo končal.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija TurboFan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V Ankaranu so na strokovni konferenci obalni kadrovski izzivi opozorili na vse večjo vlogo tujih delavcev na slovenskem trgu dela. Na Zavodu za zaposlovanje poudarjajo, da mora biti zaposlovanje tujcev zakonito, pa tudi človeško. Delodajalci morajo poskrbeti za vključevanje v kolektiv, pomoč pri učenju jezika in poznavanju pravic. Sindikati ob tem opozarjajo na primere hudega izkoriščanja, od predolgih delovnikov in slabih bivanjskih razmer, pa do groženj delavcem. Kot poudarjajo, je zato ključno, da tujci poznajo svoje pravice in vedo, kam se lahko obrnejo po pomoč. V Koprskem zalivu pa so včeraj preverjali, kako bi se pristojne službe odzvale ob večji ekološki nesreči na morju. Na vaji Neptun je več kot 200 udeležencev z več kot 20 plovili ob Debelem rtiču vadilo ukrepanje po namišljenem trgu dveh ladij in izlitju goriva. Z baražami so omejevali oljni madež, s posebnimi napravami pa odstranjevali onesnaženje z morske gladine. Prvič v Sloveniji so preizkusili tudi organizirano čiščenje onesnažene obale. Vodja koprske izpostave uprave za zaščito in reševanje Rok Kamenšek je vajo ocenil kot uspešno, ob tem pa poudaril, da bo treba sistem še dopolnjevati. Sodelovale so tudi službe iz Italije in Hrvaške.
2: Skok na ceste še vedno se stoji iz Izole proti Belvederju, kolona je dolga slabe 2 km in potem naprej steče, pa tudi v kontrasmeri, sicer je malce manj začakati, ampak se pač zaradi delovišča stoji. Stoji se tudi na poti proti Šalari, takšna ura je, torej 16:32, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani čakate pred Postojno, potem pa še na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, trenutno 2,5 km kolone med Dragomerjem in Brezovico. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Tako je, danes ste vi tisti, ki me usmerjate s pesmicami za v vikend. Jaz vam v polni uri dam dva predloga, A ali B. V tem primeru smo v štirih izbrali pod točko A tole. Mars in Knockout of Heaven, pod B pa...

0: Move in the right direction. Katera je prava, ve vsak pri sebi najbolje. 18 manjka do 17 in takrat se bo tudi začelo polfinalno borbanje, polfinalna borba med Slovenijo in Poljsko na evropskem prvenstvu odbojki. Naši morajo premagati Poljake, da se vrstijo v finale, kar je super podatek, smo jih že premagali, so premagljivi, čeprav so Poljaki res močni. In pa v 7. uri tudi finale kanuja na divjih vodah evropsko prvenstvo, dopoldan v kajaku Eva Lina Hočevar je bila 6. Toliko, kar se športa tiče, če pa nadaljujemo, jutri je Evropski dan jezikov. In na obali se človek hitro spomni, da to ni samo šolska snov, malo slovenščine tu, malo italijanščine tam, čez meja kakšna hrvaška beseda, pa ne rabiš govoriti popolno. Včasih je že dovolj, dober dan, prosim, hvala, sploh, ko iščeš kakšno kavo, parkirišče ali pa, ne vem, najboljši sladoled. In evo, en izziv za vikend, ena igrica za celo družino, vsako družini naj si zapolni svojo eno novo besedo. In vikend na vikend počasti boste imeli kar par besed na uporabo. Recimo na Hrvaškem, za Hrvaško si lahko zapomnite besedo pomalo, torej počasi oziroma brez panike, pomalo, ne hitite. V Italiji prego, prijazen izvolite oziroma ni zakaj, v Avstriji jauze, pomeni malca, v Avstriji vedno dobro, če si lačen reč jauze. Malca. Ali pa gremo še enim sosedom, že če smo sosede obdelali, še na mađarsko, ko rečemo hvala, kesenem, nekaj tašnega. Vsak vikend eno besedo in boste bogatejši. Mogoče vam točno ta beseda, kdaj reši življenje. Nikoli ne veste. Gremo naprej z glasbo. Cold Heart, Elton John, Dua Lipa, še pred tem pa Teddy Swims in Know It All.
1: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali,
3: Radio Capris.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobi bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
3: 3, 2, 1...
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
10: Super sobota! Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Koper športa 2026. Dan, ko bo v ospredju šport v vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026. Dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali szkoper.com.

0: Kar se vremena tiče, še en zelo prijeten petko popovdne na obali, v Kopru je trenutno okrog 23, v Piranu 22, Postojna 17-18. Sonce bo še vztrajalo proti večeru, bo samo počasi izgubljalo moč. Pač to dela večer. Kakšnih posebnih vremenskih presenečenj za zdaj ni videti in jih niti ne bo, kajti pred nami je lep, prekrasen vikend.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je pet.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so kritični do četrtkovega govora premijera Janeza Janše na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku in srečanja z izraelskim predsednikom Benjamin Netanjahujem. Menijo, da se je Slovenija znašla na napačni strani zgodovine in da gre še za eno od potez, s katerimi premijer poplačuje politične dolgove do Izraela. Med nadzorom prometa na regionalni cesti v Rebrnicah so novogoriški prometni policisti v sredo dopoldne ustavili 49-letnega romunskega voznika kombija. V prtljažnem delu so našli okoli 1500 kg bakrene pločevine, ki je izvirala iz kaznivega dejanja v Italiji. Ker ni želel, da bi preiskali vozilo in tovor, je poskušal podkupiti policiste. V Portorožu so se danes zaključili 33. dnevi slovenske uprave, ki so letos pod osrednjo temo Nova realnost javne uprave v času umetne inteligence povezali predstavnike javnega sektorja, akademskega okolja, gospodarstva in stroke. Drugi dan dogodka je v ospredje postavil vpliv digitalnih orodij na javne finance, zaposlene in kulturo sodelovanja. Poglejmo še šport. Britanski dirkač Formule 1 Russell je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana. V prvi vrsti mu bo družbo delal Monačan Leclerc. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Antonelli bo po trčenju v prvem delu kvalifikacij štartal z 16. mesta.
0: Skok na ceste, pozor pri izvozu Koper Center Slavček, ker promet ovira okvarjeno vozilo, potem še vedno med Izolo in Strunjanom zgoščen promet, ker dolga kolona. V nasprotni smeri se je malce sprostilo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa se promet vleče pri Studencu in Rauber Komandi. Tam približno 3 minute zamude pridelate dodatni promet, povira še okvarjeno vozilo med Uncem in Lomom. Bližje Ljubljanje počasneje še med Vrhniko in Dragomerjem. Srečno, strpno, previdno in pa seveda varno vožnjo.
3: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: Ja, in ostajam skupaj z vami še dobro uro in zadnja današnja izbira za petkov večer. Danes pač v vikend gremo skupaj, jaz vam dam možnost, da izberete vi, da me usmerite, katero pesem bomo zavrteli. Ali pesem A ali pesem B. Tokrat pod pesem A sem skril oziroma spravil Avicija in Wake Me Up za tiste, ki boste šli samo na eno pijačko in se vrnili nekje jutri.

0: Ok, dovolj Lavicija. Alpas B, Callum Scott, Dancing on my own. Torej, A, Avicii ali B, Callum Scott, Dancing on my own, za tiste, ki že veste, da je domač kavč kar resna izbira. Ampak mislim, da ta vikend ne smemo si privoščiti kavča. A ali B, 031-533-288, samo črko pošljite, za vse ostalo poskrbim jaz čez dobre pol urce. Zdaj pa nadaljujemo Pink Hunju, hej, oziroma sami se bodo predstavili.
1: Capris.
2: My name is Jesse from Aida.
3: And my name is Ozan.
4: Radio Capris.
5: Capris je številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.

0: Pinkica in Hunju. Hunju, je kakšna nova beseda. Hunju, ti si imel veliko Hunju. 11 minut čez 5 uro je in skočili bomo pogledati Manco jutro. Danes jutro je Žiga, spet sem imel v studiju, Manco so položili bacili, tango so živa nekaj iz Evropske unije in zato mu je družbo delala Jana Pogačnik, ki je bogatejša za nov tatu na nogi in kočitno eden je dovolj razmišlja že v naslednjem tatuju. Boste slišali, kaj sta se pogovarjala danes. No, Žiga se v ponedeljek zagotovo vrne. Mislim, da boste takrat nazaj tudi Manca in Pango, zdržimo pesti. Jana pa bo takrat mogoče že imela načrt za nov tatu. Nikoli se ne ve pri Jani.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Kakšno besedo z našo Jano, ki je včeraj lahko predstavila vsem svoj prvi, torej tudi nov tatu.
3: Tako.
2: In povej mi, izkušnja kakšna je bila?
3: Jaz moram reči, nisem se bala, nisem si jo pa niti predstavljala, kako to zgleda, no, ker je moj prvi tatu, nisem vedela, ali bo bolelo, ampak z eno besedo moram reči, da je bilo lepo, ni bolelo.
2: Si rekla, da sem skinul dokaj blizu, ko sem ti prvo približno, kakšna bolečina je.
3: Ja. Zdaj, tiste ženske bodo vedle, ja. Ne, ki imajo tisti strojček doma za depiliranje nog in malo pika.
2: Ja, in vidim, da si ga lepo potem tudi razkazala, tega tvojega. Ne bomo povedali kaj, če želite ugotoviti, kaj in kam si utetovirala, boste šli na naš Instagram oziroma na Facebook, kjer sta objavljena videa. Povej mi, kaj je doma rekel dragi.
3: Moj dragi je bil navdušen.
2: Ja.
3: Nisem mu pokazala tisti prvi dan, ker v bistvu imaš tisto folijo gor, ne? Tako da je videl včeraj, ko je bil...
2: Brez folije torej?
3: Ja.
2: Ko je metulj zadihal izpod celofana.
3: In tako da, ja, je rekel, da je lepo.
2: Okay,
3: tako da zdaj razmišljam že za enega...
2: Že za naslednjega, ne?
3: Ja. Vsi pravijo, da ne ostaneš pri enemu, ne?
2: Ne, mislim, skoraj nikoli ne ostaneš pri enemu. Enega narediš, pa potem vidiš, da ta te vleče na bre.
3: Tako da, verjetno ta bo še manjši, ne? Jaz ne grem tiste velike zadeve, ne?
2: Ne, ampak, a že veš, daj bi šla?
3: Jaz mislim, da takoj po 1. oktobru.
2: Ja, tako da, kar začni razmišljati že o tretjem, imam nekaj predlogov, če pa imate više, kakšen boljši predlog? Nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8,
3: ne, za drugega bi pa res rada en predlog.
2: Za drugega?
3: Ja.
2: Dobro, iščemo torej predloge za naslednji Janin tatu.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji Habitat Koper, salon talnih oblog in baru.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
9: Porsche Koper. Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.

0: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme, počasi.
0: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Mestna občina Koper v sodelovanju s koperskimi kulturnimi ustanovami pripravlja Koperski dan kulture, nov skupni projekt, ki bo v četrtek 8. oktobra povezal različne kulturne institucije in občanom ter obiskovalcem približal kulturno življenje mesta. Dopoldanski programi bodo od 6. do 8. oktobra namenjeni osnovnošolcem, ki bodo skozi vodene oglede in interaktivne vsebine spoznavali kulturno dediščino ter delovanje posameznih ustanov. Popoldanski program 8. oktobra pa bo namenjen širši javnosti, ki bo lahko izbirala med raznolikimi vsebinami sodelujočih ustanov. Vsi dogodki so brezplačni, pri posameznih programih pa je zaradi omejenega števila mest potrebna tudi predhodna prijava. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt izgradnja centra za hiperbarično medicino. Ministrstvo za obrambo bo financiralo gradnjo prizidka k paviljonu C ortopedske bolnišnice Valdoltra. Gradnja in dobava opreme bo predvidoma končana prihodnje leto. Investicija zajema vzpostavitev sodobnega centra za hiperbarično medicino, in sicer za 12 sedečih oseb oziroma za 2 ležišči ter z vsemi spremljajočimi pomožnimi in tehničnimi prostori. S tem bo povečala pripravljenost in celovito odpornost zdravstvenega sistema na nacionalni ravni.
3: Poglejmo na ceste, petkova konica se počasi raztereza tudi proti večeru, med Izolo in Strunjanom še vedno se zatika, tam računajte kar na počasnejšo vožnjo, sploh iz Izole proti Strunjanu, tam je kolona še vedno tam okrog kilometr po pol dolga. Na primorski avtocesti pa nova ovira med Sežano in Gabrkom, med Sežano vzhod in Povirjem je predmet na vozišču. Proti Ljubljani se nabira še vedno med Vrhniko in Dragomerjem, trenutno za približno 4 minute dodatka na poti, v nasprotni smeri proti Kopru pa gre počasneje od Kozari proti Vrhniki. Tam boste predelili samo v štartu, če ste namenjeni na obalo, dobrih 8 minut. Pogled še na evropsko prvenstvo v odbojki, prvi set 23 proti 21 za Poljake in naši so na servisu. Držimo pesti, da bomo poročali o odličnem rezultatu. Gremo naprej.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
3: Ja, že celo dopoldne in popoldne smo skupaj in hvala, ker ste mi vzeli samo kaborkoli ste šli. Lepo smo skupaj, 34 čez 5 je 25. oziroma 25. september, svetovni dan farmacevtov je, čestitke vsem farmacevtkam in farmacevtom. Tistih ljudi, torej, ki jim zaupamo takrat, ko nekaj boli, pa nimamo niti časa, niti živcev brskati po internetu in ugotavljati, ali tableto sodi pred kosilo ali po njem, skrat, oni so tam, da nam pomagajo, da svetujo. In res, ko višem lekarno, slišim svašta, kaj vse ljudje sprašujemo in dekleta in fantje napolno odgovarjajo, tako da bravo. In pa v Nashvilleu so na današnji datum razglasili za dan Dolly Parton. Ni na ključje, Američani 25. september napišejo 9, poševnica 25 in od 9 do 5 je Dolly samo še en korak do pesmi, torej 9-2-5. Ne? Če ste dojeli in mislim, da si bomo tudi mi privošli eno Dolly Parton in eno 9-5.

0: Jason Derulo, Take the Dancing, 15 minut manjka do 6 do 6 ure, 18 ure, kako želite, klepat sem z vami in petek bomo očitno zaključili malce bolj športno. Medtem, ko smo mi tukaj, naši dvojkari v Milani igrajo, proti Poljakom za finale Evropskega prvenstva, tekma se je začela v petih, prvi niso naši Žavi izgubili s 25 proti 23, trenutno pa je 4 proti 3 v drugem setu. Na Evropskem prvenstvu v slalom na divjih vodah pa so današnji nastopi naši končani. Eva Alina Hočevar je bila v kajaku 6, v kanuju pa 10, v polfinalu kanuja je bila sicer 2, v finalu pa se je vožnja ni išla. Evropska prvakinja je postala Britanka, Lanto Minc pa je bil med kajakaši na 9. mestu. Na političnem parketu pa danes nov razvoj v zadevi Knovs, specializirano državno tožilstvo je zoper Mateja Tonina naložilo obtožni predlog in predlagalo, da se njegov postopek združi s postopkom proti ostalim obdolženim v tej zadevi. Še ena domača, ki je pomembna predvsem za vse tiste, ki se z obale odpravljate proti Ljubljani z avtobusom. To je res pomembno, dobro poslušajte, zaradi zapore čez Belveder trenutno ni neposredne avtobusne povezave iz Pirana in Portoroža do Ljubljane. Avtobusi vozijo samo do Izole, wow, kako komod, pravi javni servis. In potem vikend na cestah bo v nedeljo po Istri nekaj dodatnega prilagajanja zaradi istrskega kolesarskega maratona. Vse zapore imate zbrane na njihovi spletni strani, torej istrskega kolesarskega maratona. In pa mi imamo pred sabo še zadnjih nekaj minut petka, predvsem pa eno oko na Kapris, drugo oko pa očitno na odbojkarskem igrišču v Milano, kjer navijamo za naše. One Republic, Need Your Love.
1: Everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Radio Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: danes.
1: Ok, 10 minut manjka do 6. ure, klepat sem še vedno z vami, ampak petek se še vedno začenja. Mlad je, še cela četrtina petka je pred nami. V Piranu, pol osmih, Tatinovem gledališču, Drago Mislej Mef, zasedbo Novel, poleg pesmi zadnjega albuma bodo tudi stare Mefove dobile svoj prostor v Izoli, lahko greš na malce pozneje ob 9. v Kangar Bar na koncert tri big benda. V Kopru, After Work Sunset Party na Kraškem Robu s DJ-em Paulom Barbadom, pa še nekaj za tiste, ki danes ne bi samo sedeli. V Izoli je od danes dalje na Argolini tudi cirkus in tam bo stal vse tja do 11. oktobra. Evo ga, toliko, če se vam mudi v petek. Nam se zaenkrat še ne. Gremo še glasbi, ampak še pred tem še tole.
0: Od Rovinja.
2: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
3: Pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Za več skupnih trenutkov. Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
0: Capris.
2: Capris. Capris.

0: Poglejmo malo prečesto k vremenu še enkrat za naše kraje. Takole, Portorožo okrog 22, v Kopru 23, Kozina 19 stopinj Celzija. Sonce počasi zahaja, ampak še nekaj časa bo z nami. Skupaj z njim tudi temperature bojo malce padle. Večer bo miren, večer bo prijeten, večinoma jasen. Pred nami pa je res, res lep vikend. V soboto do 24, nedelje pa tudi okrog 25 stopinj Celzija in oba dneva veliko sonca.
1: Ura je 6.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino so minulo noč in danes zahtevali smrtne žrtve. V ruskih napadih z droni v Kijevu so bili danes ubiti 4 ljudje, o smrtni žrtvi napada so poročali tudi iz Odese. V napadih ukrajinskih dronov v Rusiji pa sta bila minulo noč po navedbah lokalnih oblasti ubita 2 človeka. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport vabi podjetja k brezplačnemu sodelovanju v nacionalnem projektu, v okviru katerega se bodo razvijale in preizkušale nove rešitve, namenjene učinkovitejšem prepoznavanju in obvladovanju tveganj na delovnem mestu. Za izvedbo projekta je načrtovanih 7 milijonov evrov sredstev. Svet RTV Slovenija vidi pri predlaganih spremembah zakona o zavodu širša sistemska tveganja. Uredniška in vsebinska neodvisnost medija sta po njihovi oceni odvisni od finančne in upravljalske avtonomije. Model, v katerem ima vlada velik vpliv na imenovanje ključnega nadzornega organa, pa ustvarja sistemsko tveganje za politično vplivanje. Društvo oljkarjev Slovenske Istre je v sodelovanju s partnerji danes na Belvederju nad Izolo priredilo tradicionalno akcijo Oljka županov – Oljka povezovanja. Z njo že 30 letja sporočajo, da se začenja oljkarska sezona, je uvodoma dejal predsednik društva Danilo Markočič.
0: Poglejmo še na ceste in sicer za konec petkovega popodneva še vedno se stoji med Izolo in Strunjanom, zaradi dela na Belvederju še vedno se zatika tudi v drugi smeri, ampak proti Strunjanu je daljša kolona. Na primorski avtocesti proti Ljubljani se upočasni med Logatcem in Brezovico, najbolj konkretno trenutno tudi med Vrhniko in Brezovico, kjer je okrog 5 do 10 minut zamude, v nasprotni smeri proti Kopru pa je težava pri Kozarjah proti Brezovici, kjer po nesreči še vedno nastaja zastoj. Do Dragomerja boste pridelili tam nekaj ni 6 minut zamude, najmanj. In to je to. Mogoče še proti Šalari iz koprske smeri je tudi malce počasneje, ampak je takšna ura. Srečno, varno in previdno vožnje.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, 2 minute čez 6 je Kapris, seveda nekaj nikamor, z vami smo tudi čez vikend v ponedeljek, zjutraj pa vas nagovorijo in prebujejo Žiga Manca in Pangos, vmes vas skozi dan pelje Sara, ob 2 pa se spet dobimo skupaj in gremo proti 6 uri. Do takrat uživajte v tem zadnjem septembrskem vikendu, ki bo lep, ko smo slišali, ne pospravljajte še kopalk, morje ima trenutno 24 stopinj Celzija, zunaj hladneje, ampak za skok v vodo je vedno čas, kakšno bundico sabo, ko prijete ven, je to ta še ni poseben feeling. Lep vikend želim čisto sem, se slišimo, torej kot sem rekel, ponedeljek ob 2, še poglejmo v Milano na parket, na polfinalno tekmo evropskega prvenstva med Poljaki in Slovenci. Prvi niz so, oziroma prvi set so dobili Poljaki z 25 proti 23 in zdaj se borijo za dobiti drugi set, ampak naši se ne dajo in pravite, ko samo počakam, da pokaže rezultat, 20-19 trenutno in na servisu Poljaki. Držimo pesti, da bomo lahko se v ponedeljek veselili. 20-20, bravo mojo. Da se bomo v ponedeljek veselili, da bomo rekli, da smo v finalu in da bomo oče igramo presenetljivo proti Fincem, ki so izločili Italijane in igrajo drugo polfinalno tekmo proti Francozom. Zdaj pa bom res utihnil, lepo se mejte.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka 1 na obali.

0: Gremo!
1: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
3: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.

0: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Dolina Soče in jesti, jesti, jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
0: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.

0: narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušenj. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
0: Auditorij Portorož.
6: Auditorij Portorož.
0: Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditorij.si.
7: Kapris.
8: Kapris.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Ljubljanski. V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
1: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
2: Radio Kapriz.

0: Super sobota, super bingo u Grand Casino u Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 euro. Po 51. številki pa 5.000 euro u gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni u sve zabave u Grand Casino u Portorož.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. U nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.